0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
1: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
2: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
1: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bolalarimiz sho'x, bola bo'lsang sho'x bo' deydi. Mana shu yerda o'tirgan bolalarimiz hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir davlatimiz qattiq e'tibor berishyapti. Ayniqsa yosh bolalar ko'chada bekorchi ishlarni qilmasin deb katta-katta sport komplekslarini qurib qo'ygan. Katta-katta chiroyli futbol stadionlari, boks bo'yicha, tennis bo'yicha kortlar yoki bo'lmasam mana shaxmat bo'yicha qoyil qolish kerak. Hamma soha bo'yicha bolalar zerikmasin, ko'chada bekorchi bo'lib qolmasin, aqlli bo'lsin degan ma'noda qurib tashlagan. Qoyil qolasiz. Bizning sportchilarimiz olamga, dunyoga, masalan xalqimizni, davlatimizni tanitayapti ham kerak bo'lsa. Mana Rustamjon Qosimjonov. Rustamjon Qosimjonov 24 yoshli bola jahon chempioni bo'ldi. Shaxmat bo'yicha oldinchi umuman shaxmatchilar bo'lgan, lekin nomi chiqmagan O'zbekistonda. Kaspar bilan Karpovni tanidi xolos. Kaspar bilan Karp. Nonni Chiburdanidze degani bor. Bilardim ushlarni. O'sha paytda bittasi so'rabdi, og'ayni, bu Kaspar bilan Karp o'ynar ekan yaqinda. Shu Kaspar bilan Karp o'rtasidagi o'yin nima bilan tugar ekan desa, bilmadim do'stim, men futbolga qiziqmayman dermish. Qarang, futbol bilan shaxmatni farqiga bormasdik. Hozircha tennis Iroda To'laganova deb e'lon qiladi. Chet elliklar bizdan deb qo'yamiz. Muhammad Qodir Abdullayev esa bizdan. Aktyorimiz olimpiya chempion. Qoyil qolish kerak. Vitaliy Klichko bilan Ukraina maqtanayotgan bo'lsa, bizni ham maqtanadigan boksyorlarimiz bor. Kerak bo'lsa, Vitaliy Klichkolar ham bitta o'sha nokdaun o'qib ketganlari bor. Faqat ular endi qochib yurishdi-da. Vitaliy Klichkolar qochib yurishdi-da.
3: Hangoma ustalari.
4: Bilasizlar, xobuzlarimiz, ashulachilarimiz juda ham ko'p. Muxlislarimiz esa hammasini yoddan biladi. Hammasini kasetalarini eshitib yurishadi. Shunaqa muxlislar bor. Jazirmadirmish, kechirasiz, ashulachilarni juda yaxshi bilasiz, familiyasi bilan otini ham tanis, siz ularni yaxshi bilasiz. Sizga bitta savol bitta. Ha desa, bu Anvar G'anib degan qo'shchimiz bor, ha debdi. Ha desa, keyin yana bittasi bor debdi. Lekin Anvar Sanayev deydilar. Xo'sh desa, shu Anvar G'anib bilan Anvar Sanayev ikkovi akov gapiga. Qarasotni qarang. Qaysi ota-ona ikkita farzandiga bir xil nom qo'ygan? Bu ham Anvar, bu ham Anvar. Ikkovi ham farzand. Tasavvur qilinglar. Ikkovi akov gapiga desa, bunisi undan ham batar ekan. Nima demish? Yo'q. Prosta familiyasi bir xil xolos bo'lardi. Familiyasi ham bir xil ekan bularni qarang. Sanayev bilan G'anib o'xshaydi bularga. Ashiraqa muxlislarimiz ham bor.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Voy, assalomu alaykum Vostaka, yaxshi keldingizmi? Voy, o'zingizcha juda ham vaqtida keldingiz.
4: Nima? Nima degani u vaqtida keldingiz degani? Nima, ovqating endi pishganmidi? Ha, bo'pti. Ko'p gapirmi baroqa topki?
2: Tovba, Vostaka, dardu fikringiz ovqatda-ya? Men endigina ketmoqchi bo'lib turdim. Uyda kimdir qolish kerak-ku?
4: Iya, Ozodaxon, tinchlikmi? Qatki yo'l oldingiz biroz etmasdan.
2: Voy, voy, voy, voy. A mana endi aytibman-ku?
4: Ha, agar men kelmaganimda indamay ketmoqchimidingiz, a?
2: Voy, jonginam, siz o'zingizamchi kech kelishingiz menga yetmagansiz.
4: Nima?
2: Bo'pti, Vostaka, darrov jahlingiz chiqmasin. Men anu amakimlarning qizlari bor-u, bolali bo'luvdi yaqinda. O'shani kasalxonaga borib ko'rib kelmoqchiman.
4: Tovba, shunga ham ovora bo'lib, avtobus ovora, mashina ovora yurasanmi kasalxonaga borib? Undan ko'ra uydagi albomni och, rasmini ol, ko'rib qo'y qo'.
2: Voy, bu nima deganingiz?
4: Mayli, bo'pti, bor, faqat tezroq kelgin, xo'pmi?
2: Anaqa, Vostaka, menga 5000 so'm bering.
4: Nima? 4000? Nima qilasan 3000ni? Sanga 2000 ham bo'ladi. Umuman olganda men 1000 so'm olganda tez borib kelgan, xo'pmi?
2: Xudo, 10000 so'rasam bo'lar ekan.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi donishmandlarning huzuriga kelib, ulardan so'rabdi. Ustoz, sizdan bir narsani bilib olmoqchi edim. Odamning nechta do'sti bo'lishi mumkin? 100 ta lang bo'lmasin, 100 ta do'sting bo'lsin degan maqolni eshitib qoldim. Lekin agar ataylab do'st qidiradigan bo'lsam, ishlarim o'ngidan kelishiga ishonmayman. Axir, qarshingdagi odam aslida qanaqa ekanligini bilib bo'lmaydi. Bundan tashqari, u chinakam do'st bo'lishga loyiqmi, yo'qmi? Buni ham oldindan aytish qiyin. Uning ustiga o'zimning ham boshqalarga qay darajada do'st bo'la olishim aniq emas. Savolingga javob beraman. To'g'rirog'i javobingni o'zing topasan, debdi donishmand. Xo'v, anavi olma daraxtini ko'ryapsanmi? Dunyodagi eng baland olma daraxtidan biri. Borib, o'sha daraxtning eng uchidagi mevalardan menga terib kel. Odam o'sha tarafga qarab daraxtning yuksak shoxlarida tovlanib turgan olmalarni ko'ribdi va lekin taqsir, daraxt haqiqatan ham juda baland ekan. Mevalarni qanday qilib uza olaman, debdi. Birorta do'stingni chaqir, birgalashib olasizlar, debdi yo'l-yo'roq ko'rsatib donishmand. Haligi kishi bir do'stini topib kelibdi. O'rtog'i uning yelkasiga chiqibdi, lekin mevalarga qo'li yetmabdi. Orada ham anchagina masofa bor ekan. Yo'q, bunaqada hech narsaga erishib bo'lmaydi, debdi asabiylashib. Do'st izlovchi. Nima? Boshqa umuman do'sting yo'qmi? Debdi kulib donishmand. Boyaqish boshqa do'stlarni ham chaqirib, ancha-muncha odam yig'ibdi. Ular bir-birlarining yelkalariga mingancha terlab, pishib yuqoriga intilishibdi. Biroq olmagacha yetib bormabdi. Holdan toygan odamlarning oyoqlari ham toyibdi va hamma yerga gursillab pishibdi. Bu ishlarni kuzatib turgan donishmand haligi kishini yoniga chaqiribdi va so'rabdi. Odamga nechta haqiqiy do'st kerakligini tushunyandirsan? Ha, taqsir tushundim, debdi. U lat yegan yelkasini uqalagancha juda ko'p do'st kerak ekan. Ko'pdan quyon qochib qutulmaydi. Har qanday muammoni ko'p do'stlar davrasida hal qilish mumkin. Donishmand afsus bilan bosh chayqabdi. To'g'ri, do'stlaring ko'p bo'lgani yaxshi. Lekin miyasiga narvon olib kelish fikri keladigan bittagina farosatli do'sting bo'lsa, undan ham yaxshi.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mani kechirasizlar, u Xitoyda 1.5 milliard aholi yashaydi. 1.5 milliard. O'zbekistonda 26 million aholi yashaydi. Nima uchun xitoyliklar ko'p, biz kambiz? Nima uchun biz kamayib ketdik? Chunki shu qo'yoqdan sutab qo'yaver, kamayib ketdik-da. Mana problema qayerda? Tabibga borish yo'q, doktorga borish yo'q. O'zimiz ichida olamiz-da. A xitoyliklar-chi? Boshim og'riyapti desa, ana daraxtning bargini yedir ekan. Qornim og'riyapti desa, mana o'tni tomirini qaynatib ichasandir ekan. Oyog'i yalang yurishar ekan. Xullas, Tibetda ayniqsa 100 dan oshib ketgan odamlar rosa ham ko'p ekan. Zerib ketgan, yashash joniga tegib ketgan. Hali ham tirikmish-da. Nechinchi yil tug'ilganini eslolmaydi. Qotib kapchonib qolgan. Lekin tirik hali ham, tirikmish-da. Buyrak qayerda, jigar qayerda bilmasmish. O'pka qayerda joylashgan, yutalmasmish ham da qalada. Yurar va shunday qilib. A bizda shu o'rtacha umr O'zbekistonda 70 yil. 70 yil hammani quloqqa kirib qolgan 70 yil. 70 yil 69 ga kirgan odamni ko'rsangiz, mana shunday qoladi. Ha, siz ha, endi 1 yil qoldi dedi. Endi gol olamiz degan. 6 oy qoldi, 4 oy qoldi, 2 oy qoldi, 1 oy qoldi, 10 kun qoldi. Kampir dedi. Ha desa, sandig'ingni och, hamma narsa tayyormi dedi. Hamma narsa tayyor. Chol desa, mana biz ham tayyor dedi. Tapatasha berib yetmish deyish bilan. Chunki mana bu yerda kompyuterimiz organizmga 70 ga kirasan deb buyruq bergan ekan. O'sha uchun u 70 kishi bordi-da, o'zini tashlab yubordi. Episini bobomiz nima degan? Agar inson jang bo'lmasa, chang bo'lmasa, bu ekologiya 1000 yil yashashi mumkin degan ekan. 1000 yil yashashi mumkin ekan. Endi 1000 yil vahima bo'lsa kerak-ku, bizga 100 yil ham yetadi. Lekin 100 ga kirish uchun esa 1000 ga kirishni mo'ljallash kerak ekan. Albatta 1000 ga kiraman deb yursangiz, 100% 100 ga kirasiz. Aytadi-yu, quyoshni mo'ljallasang, oyga albatta yetasan deydi. Oyni mo'ljallasang, bir baland tog'ni cho'qqisiga yetasan deydi. Agar o'sha baland cho'qqini mana shu balandlik ham bizga bo'laveradi desang, yerda chalpa bo'yga to'g'risan. O'sha uchun 200-300 yil mo'ljallab qo'ring. O'shuning uchun yaxshi niyat qilish kerak ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: Gone.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
3: O'rta yur, tomoq doktoriga borib kelaylik.
1: Nima qilasan, o'tdi, nima tomog'ing og'riyaptimi?
3: Yo'q, mana emas. Seni bo'ya baliq yeyotganida qiltinog'i tiqilib qoldi-da, o'shani oldirib kelaylik.
1: Ha, puling ancha tejaladigan bo'pti-da, Nazor. O'zi hamchi, seni rossi kam ovqat yedi-da.
3: Kosh, ketajalsa. Hali tomoq doktoridan chiqib, tish doktorini ham oldiga borishimiz kerak. Pishirgan balig'imiz astoydir yumshoqligidan seni yasama tishlari sinib tushdi.
1: Nima? Shu yoshda ham yasama tishda yuribdimi?
3: Ana nima qilsin? Har kuni kamida 1 metrdan temir yegandan keyin senga o'zini tishi qolarkanmi?
1: Temir deysanmi? Qanaqasiga?
3: Esingdami, o'tgan yillar rosa qattiq kasal bo'lib qolganda senim. O'shanda doktorlar bu qizga temir moddasi yetishmaydi degan gapligini eshitib qolgan ekan. O'shandan beri temir bilan qornini to'yg'izib yuradi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Men baxtli ayolman. Uyda men g'amxo'r rafiqa va mehribon onaman.
5: Malikam, palov tayyor. Menga yordam bera olmaysizmi?
4: Dadasi, ajoyib palov chiqdi. Bolalar, keling dasturxon tuzaymiz. Ishda qattiq qo'l, lekin adolatli rahbarman. Eshitaman. Men doimo ko'rkam bo'lishga harakat qilaman. Hammasidan ham men yaqinlarim va do'stlarim bilan muloqotda bo'lishni yoqtiraman.
6: Hayajon, hayajon, sizlarni yaxshi ko'raman.
4: Men baxtli ayolman.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Biz o'zbeklarda bir ajoyib kallasi ishlaydigan, pul topish yo'lini biladigan, dehqonchilik qiladigan xalq dunyoda yo'q. Mana masalan, bir shaharlik, shaharning qoq markazida tug'ilgan bir yigit Toshkent viloyatidan yer olib dehqonchilik qilibdi. Dehqonchilik qilganda ham yerni qanday qilgan? Dehqondan olgan. Agar men ekin, men masalan, shu yeringizni haqqini to'layman, oshchasi menga degan gapni olibdi. Kartoshkalarni ekibdi, kartoshka pishgandan keyin shu endi kartoshkani uzamiz degan paytda, yulamiz degan paytda bir hafta qolganda men ketaman deb janjal chiqarib, zarda qilib shart kartoshkani ham yeram sanga, kartoshka ham sanga deb chap ketib yubordi. Hali odam xursand bo'lib, "Ey, kelsa ketaversam ya. Kuncha mehnat qildi, ahmoq bo'lgan bu. Ey, kecha kunduz mehnat uxlamasdan suv qo'ydi, qaradi, o'tadi. Bu kartoshka tayyorlangan bo'lib ketib yubordi-ku. Sekin borib ketib qarasa, tuplari hamma joyda turganmi, tayida biror deb kartoshka yo'qmi, ishda qarasa. Kartoshkasini hammasi yonidagi qolib ketibdi.
3: Hangoma ustalari.
2: Aman bo'yinglar, rahmat. Biznesmenlar bormi, biznesmenlar? Hech qachon bankrot bo'lmanglar. Bir yigit, juda katta biznesmen yigit, nima deydi? Bankrot bo'lib qoldi-da, bir otaxon bir yuz birga kirgan otaxonni olib kelib duosini olmoqchi bo'libdi. Dasturxonni yozib qo'yib, otaxonni choylantirib, ovqatlantirib bo'lgandan keyin, otaxon desa, "Bolam, tinchlikmi? Oldin katta-katta dasturxonlar yozardi, 100-150-200 odam kelardi kamida. Bugun mandan boshqa hech kim yo'q. Birortani yana aytganmisan?" "Yo'q, aytganim yo'q, o'zi mahalla chollar qolmadi yo'q." "Ota, to'g'ri, oldin katta-katta dasturxonlar yozganmiz. To'y qilganimda chet eldan ham artistlar kelganda bilasiz. Endi shunaqa kichkinagina bankrotchi bo'lib qoldim, otaxon. Endi zamonaviy aytyapman, tushunasiz kerak. Kichkinagina bankrotchi bo'lganman. Bitta duo qilib qo'yinglar, homin. Kichkinagina bankrotchi bo'lgan bo'lsang, bundan buyog'iga katta-katta bankrot bo'lib yuraveraman."
3: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Bir keksa ustoz shogirdiga dedi: "Xonamizdagi jigarrang narsalarni sanab ber." Shogird biroz kuzatib, "Bu rangdagi ancha-muncha narsalarni aytdim. Endi esa ko'zlaringni yum," dedi ustoz. Shogird aytilgandek qilgach, ustoz ko'k rangdagi buyumlarni birma-bir sanashni buyurdi. Yigit hovliqib qoldi. "Men ularga e'tibor qilmadim," ustoz dedi. "Unda ko'zlaringni ochib qara." Shogird xonaga ko'z yugurtirib hayratda qoldi. Ko'k rangli buyumlar ancha edi. Oldiniga jigarrang narsalar haqida so'rab, keyin ko'zim yumuq holda ko'k rangdagi narsalarni sanashni talab qildingiz. Xafa bo'ldi shogird. Keksa ustoz tabassum qildi. "Mendan xafa bo'lma. To'g'ri xulosa chiqar, o'g'lim. Inson hayotida har xil hodisalarga duch keladi va ba'zilar nimagadir voqealarning faqat yomon tomonlarini ko'radi. Yaxshi taraflarga e'tibor bermaydi. Meni ham har doim yomonliklarga tayyor turishni o'rgatishgan. Shunda hech qachon sarosimiga tushib qolmaysan," deyishgan. "Axir, aytganingizdek, hamma narsadan faqat yaxshilik kutsam, yomonlikka duch kelganimda shoshib qolmaymanmi?" dedi shogird. "Yo'q," dedi ustoz. "Hayotdagi ko'p yaxshiliklarni e'tirof etmasligimiz, yomon oqibatlarni kutib yashashimiz natijasi. Kishilarni bugungi sinovlar emas, kechagi ishlardan pushaymonlik, ertangi kundan qo'rquv tushkunlikka tushiradi. Agar qoqilishni kutib, xavotirda yursang, albatta qoqilasan. Har bir ishning yaxshi tomoni bo'ladi deb ishonsang, uni izlaysan va

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich. Judayam semiz bir kishi ozg'in kishini uchratib qolibdi. Semiz kishi ozg'inga: "Bilasanmi, senga qarasam dunyoda umuman ovqat qolmaganday tuyulyapti, achinib ketyapman." Ozg'in kishi: "Ha, senga qarab esa, nega shundayligini tushunib turibman.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Tovba stop. Men o'zim kattasi, mendan ham kattasi bor ekan.
3: Ey, tovba. Je o'zi to'la odam uylanishga qiynalib qoladi. U qizga borasiz, bunisi yoqmaydi. Bunisiga borasiz, bunisi yoqmaydi. Moskvada, Rossiyada 2 yil bo'ldik. Umuman yetishib topolmayman. Hech qaysi mayitni o'zidan Toshkentdan qo'yibasin. Kelsam dahshat ham yo. Oyo. Hozir reklamaga chiqib ketib qolibdi qizda ham. Mana shu turmushga chiqaman, uylanaman yoki erga tegaman. Dahshat. Umuman gaplashib bo'lmaydi. Oxiri telefon raqamlari sekin-sekin titkilashni boshladim. Telefonlardan hali reklamalarga yozib qo'ygan, bir ikkitasi esda qo'ygan. Shular bilan hozir bir sekin, hozir telefonlar ham ko'payib ketdi o'z. Menda ham telefon bor. Sotib aniq qizmoqdan o'tdi. Hozir yangi telefonlar chiqib ketdi-yu, Beeline, Beeline, Beeline. MTS, kep olaman. Baraka top. Mana des. Adini kasim shuni kelib keldingmi? Bu ham kelajagi bor bo'g'irsoqdan. Bo'g'irsoqdan hammas. MTS telefon, bu ham zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Hali tuxumni zo'r chiqdi. Tuxum ichida MTS deb qo'ydi. Mashhurda tuxum sotaman desa kerak, menimcha. Zo'r-da. Endi men o'zim ham bir telefonni eslab qoldim. Menda ham mana telefon bor. Ya'ni bir qiz telefon necha edi anuni hozir 100. Hozir bir tep ko'ramiz. Hozir 100. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ochaqir.
2: Alo.
4: Alo.
2: Ya, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Voy, ovozlaringizdan, ovozlaringizdan uncha chiroyli ovozlaringiz. Hollaringiz yaxshimi, tuzimisiz?
4: Rahmat.
2: Yaxshi o'tirasizmi, charchayapsizmi? Hani ana gazetaga reklamaga telefoningizni beribsiz. Turmushga chiqaman, tanishaman deb. Shunga telefon qo'yatdim sizga, singlim. Ismingiz nima?
4: Turdixon.
2: Nima de?
4: Turdi.
2: Nima? Ha, turdimi? Juda chiroyli ekan.
4: O'zingizchi?
2: Ha, meniki ko'tarib berdi. Endi singlimcha chiroyli ismingiz bor ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Ikkalamizdan to'yimiz bo'lib qolsa, ah, xudo xolasa, ah. Ha, bir restoran to'yla qilib, Qoratosh guzaridami, Registondami, ah, o'rtakasham chiqib olib bizga gapirsin. Mana bugun turdi bilan ko'tarib berdim, to'yda o'tiramiz deb qolsa, ah, nima deysiz? Alo, alo, alo. Yo, otim yoqmadi, yo, ovozim yoqmadi. Ikkalovdan bittasi.
5: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: İki dugona.
2: Men zo'r, asl zo'da.
1: İki dugona.
3: Asl zo'da tasavvur qiling, seni dunyodagi eng chiroyli, eng aqlli, eng kelishgan va asosiysichi eng boy bitta bola yaxshi ko'rib qoldi. Sen nima qilarding?
2: Nazo, unaqa har tomonlama inson hal tug'ilmagan-ku.
3: Yo'q, men senga faqat tasavvur qilgan deyapman. Ha, nima bo'ldi? Hey, Asal?
2: Jim turgin. O'zing tasavvur qilgin deding-ku. Men tasavvur qilyapman. Hozir biz Gavayi orollarida yuruvdik. Shunday shirin xayollarimni bo'lding-ku, ahmoq. Abubdi, bo'larish bo'ldi ovqatingni ye. Hozir dars kezvan ochiladi. Voy Nazo, nimaga o'sharlarni ham qo'shib yevasan?
3: Qarib qoldim, nima qilay?
2: Sandagi ochko'z talabalarni dastidanchi, tarakalla ham och qovotdi o'rtoq.
3: Asal, ana maqol bor-ku, talaba och qoladi, lekin o'lmaydi. Shunga o'xshab, tarakalla ham och qolsa, umrini oxirigacha o'lmasdan o'tib ketadi.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Jonajon vatanimiz mustaqilligi xalqimizga yangi davrni tuhfa etdi. Yurtimizdagi tinchlik, farovonlik, bunyodkorlik va inson turmushi uchun kerakli bo'lgan ko'pgina jabhalarda erishilgan yutuqlar bu yangi davr mevasidir. Bizga nasib etgan bu yaxshiliklar kelajak avlodga yanada yorqinroq tarzda meros bo'lsin. Ozod va obod yurtim, mustaqilliging va tinchliging abadiy bo'lsin.

uyning egasi. Toki uy haqqini to'lamaguningizcha men sizni hech qayerga qo'yib yubormayman. Student, kattakon rahmat. Va nihoyat men uzoq muddatli boshpana bilan ta'minlandim. Rahmat.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Er xotin bola chaqasi bilan o'tirgan ekan, xotinga qaram deb qaradi. Desa xotin ham, "Ana o'tirgan kim?" deyapman, "Mana o'tirgan." "Tuva, o'zingizni bola eshga tanimayapti rasman." Desa, "Bizda shunaqasi ham bor, xotin." "Qaray, o'zini bolasi tanimaydi." Chunki ertalab 7 da ishga ketadi, bolasi uxlab kelgan paytda. Kecha soat 12 da kirib keladi bolasi uxlab kelgan paytda. Bu bolalar tez katta bo'lib qoladi. O'tira olmaydi. Ana qizil ko'ynakda o'tirgan kim? Dadasi yaxshi ham mana bola oldi kelib qoldi bizda. Siz yo'qlik paytingizda bular mani jonimdan to'ydirib olishadi. Ba'zan mening yo'q ketaman, aynisi bora eshmat deganingiz jonimga tegib ketdi desa, xotin bizni eshmat degan ham bormidirmish. Qaray, nomini ham bilmaydi, tanimaydi ham bolalar. Ishga ketyaptilar 7 da. Kechasi 12 da ishdan kelyaptilar. Bozor kelyapman shu hol. Ba'zan yo'q bo'lib qolsa, yo'q bo'lib qoladi 10 kun 15 kun. Ha, desa, "Ey xotin, ey xudo qaytarib bersang, vaqting bor ekan, ha, tarilka olib ketib qoldi, tarilka." Uyga 15 kun qolganda shart bir narsa paydo bo'ldi da, shuning nur bo'ldi, ko'zim yo'qotib qo'ydim, shart olib ketdim. 10 kun kosmosda bo'lib o'shada. Yig'lar bir yerga yetdim yo'q. Uyga ketaman deb turib oldim, oxiroq kirib tashab ketishdi. Tarilka bahona, er 10 kun uyda yo'q, tarilka bahona. Voy dadasi, o'qidim gazetlarda, televizorda ko'rdim, bu bor narsa, bundan buyog'iga ehtiyot bo'ling, bor ekan ishonmay yurardim mana. 10 kun bilan o'sha dedim.
3: Hangoma ustalari.
2: Marhabat, kelaveringlar. Sevara Nazarxon, xushovoz xonada qizimiz, Valijon Shamsiy bilan birgalikda kelishdi, rahmat, rahmat. Rahmat. Afarin. Har seni qatira bo'lsin. Rahmat. Yo, rasib shu yo'q edi. To'xtang, qo'shiq aytib bermaysizmi? To'xtang. Bir kubret bo'lsa ham, bi musiqa bo'lsa ham, eng yaxshi.
4: Na qildim ey, yuzlaring sevo. Aybim nedir, so'ramasa. Bu dunyo shunday

0: javob ketmayman baribir. Ey! Mana shunday har doim mana shunday zo'r bo'lib qoling. Sog' salomat bo'ling. Rahmat sizlarga.
1: Qarshilar, Sevara Nazarxonga qarshilar. Rahmat. Valijon Shamsiyevdan biz chiroyli narsa eshitamiz.
2: Ustoz, bir gap aytgim keldi.
1: Xo'p.
2: Kulgini o'xshatsalar dengizga agar erkin suzgan kema xuddi o'zingiz. Sayyohni quvnatsa to'lqinlar mavjud. Har biri chin dildan aytgan so'zingiz. Boringizga shukr, sog' bo'ling.
1: Qarshilar. Sangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, bitta narsa so'ray.
3: Mayli, so'ray qo'yasalim.
1: Faqat rostini ayting. Men bu kinodagi qizlarning ichida mendan chiroylisi bormi yo'qmi?
3: Yo'q, yo'q, yo'q. Asalim, jonim, go'zalim. Bu kino ekan-ku. Butun olamda senga o'xshagani yo'q, jonim.
1: Voy, Vostaka, rostini aytvasmi yo hazillashvasmi?
3: Yo'q, rostdan voy, senga teng keladigan umuma yo'q, onasini qornida ham yo'q.
1: Vostaka, qanchalik yaxshisiz, qanchalik vafodor, qanchalik suyuklisiz
3: va qanchalik qo'rqoqman.
1: To'g'ri.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, nimjongina Abror yoshligidanoq futbol shaydosi edi. Har kuni maktabdan qaytgach, mahalla bolalariga qo'shilib, to'p tepish ilinjida maydonchaga yo'l olardi. Ammo bolalar uni hech o'z safarlariga olishni istashmas edi. Ko'ngli cho'kkan bola bir kuni yurak yutib, jamoa murabbiyiga dedi: "Men ham hech bo'lmasa bir marotaba o'ynay." Murabbiy unga bir muddat bepisandlik bilan qarab turdi. "Mayli, o'ynaysan. Faqat imkoning bo'lganda." "Qanday imkoniyat? Qor yog'sin. O'shanda balki 1-2 o'yinda ishtirok etarsan." Abror murabbiyning gapidan bosh ko'kka yetib, bu safar ularning o'yinini o'zgacha zavq bilan tomosha qildi. O'yin nihoyasiga yetgach, uyiga bamisoli yelib keldi. "Oyi, oyijon." "Ha, bolam. Tinchlikmi? Namuncha og'zing quloqingda." "Oyijon, qor." "Nima qor? Qachon qor yog'adi?" "Qishda yog'adi-da, o'g'lim. Haligi, ertaga ham yog'ishi mumkinmi?" "Jon bolam, hozir yoz chillasida qor nima qiladi?" "Shunaqami?" bolakay o'ylanib qoldi. "Qorni yog'ishi uchun nima qilsam bo'ladi?" "Duo qil, bolam. Unday bo'lsa, qor yog'ishini so'rayman. Sen qorni nima qilasan, bola?" "Jamoa murabbiyi aytdiki, agar ertaga qor yog'sa, meni ham o'yinga qo'shishar ekan." Buni eshitib, onaning ko'zi namlandi. "Shunday de. Oh, bechora bolaginama." Onasining ahvoli

yulg'ich. Nima uchun ayol kishi ha deyishga tayyor bo'lsa ham, avval u yo'q degan so'zni aytadi. Menimcha agar u darro ha desa, keyin muloqot uchun mavzu ham qolmaydi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bu hammasi beshik ta'siri. Endi onaxonlar buni vaqt soatini bilmasdan 5 soat, 6 soat yotqizib qo'yadi-da. Ayniqsa daladagi ayollar ishimni tezroq bitkizib olay deb bolaga ilgari shunaqa bo'lgan. Ilgari mayiz qo'shib, nonni talqonini salgina aralashtirib, uni ichiga ko'knorni urug'idan qo'shib, ozgina novot suvidan qo'shib, munday-munday o'tib turib, o'shani yegizgan. U bola ko'proqroq uxlasa, men ishimni ko'p tezroqroq bajarib olaman deb. Bu bola kerak paytda uxlayvergan, tilamasa ham uxlayvergan, och qoringa ham uyqun tortavergan, to'q qoringa ham uxlayvergan. Beshikni foydasi ham bor. Masalan, qadi qomati haligi mana bunday qilib boylab qo'ygandan keyin haligi suyak to'g'ri o'ssin deydi. Lekin tebratgan paytda ba'zi bir nervinni kelinlar bor. Daqara duqur uxlamasa jahl eri bilan urushib qolsa ham beshikda bola aybdor. Ha, qo'ni qo'shnisi bilan janjallashib kelsa ham bola aybdor. Ishi yurishmasa ham bola. Bola mana shunaqasidan borib kelaveradi. Kallasi u yoqqa, bu yoqqa. U endi qotayotgan suyakni ichida bu miya sentrifugada mana aylanib, u yoqqa urilib, bu yoqqa urilib joyini topolmasdan oxiri shunday qolib ketadiki. Markazdan qochish kuchi paydo bo'ladi-da. Bolani bo'sh boylab qo'ygan bu yoqqa itargan paytda bu tomonga tushib ketadi bola. Bu yoqqa tortgan paytda u tomonga tushib ketadi. Olib tortib boylab tashlaydi, mehnatga qosirib borib keldi, uxlamasa yana beshik tepasiga urib ham qo'yadi. Uxla deydi. Endi nima uchun uxlamayapti? Nega jahl qilasiz? Chunki siz Alloh aytmayapsiz. Alloh aytganda ham so'zi yo'q Allohimiz. Onaxonlar kerilarga e'tibor bering. So'zsiz ashulalar Alloh aytyapti. Masalan, Allohning so'zi qani so'zi bor buni. Yuraydan chiqarib bolam katta bugun ulg'aygin deb niyatlar qilib aytgan ashulalar qani yo'q. Ve. Yana gapirmam turib. Bola mashinasidan borib kelaveradi, borib u katta bo'lsa kim bo'ladi, xudoning o'zi bo'ladi. Qarang, yana shart to'xtatadi, uxladimikin deb quloq soladi. Jim bola ham bezor bo'lib ketganda jim yotadi. Bola ham jim yotadi. Sezyapti mana shu pardani orqasida bir ko'z turibdi. Yo'sh bolacha hali aqli o'zi ketmaydi, kimligini o'zi bilmaydi. Onasiga hazil qilib qoladi, yana har zamonda tupqadi. Ona sezib qoldi uxlamaganligini. Shunday bo'lsa ikkita ko'zi katta-katta yaqar turdi. To'rtta ko'z. Shuncha vaqt bekor ketdi.
0: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Gorla.
3: Vav, Nazosh o'rtoq, qatnayotgan basseyning zo'r ekan. Butki kelishini kim maslahat bergan bo'lsa ham, zo'r odam ekan. Xuddi menga o'xshab aqlli ekan. Sanga suzishni o'rgatayotgan, anu jingali sochli yigitmi, Nazo?
2: Ha, o'sha. Nima, sanga yoqib qoldimi?
3: Nazo, bu narsani bilib oldingmi?
2: Ha, bildim, Aslzoda. Yoshi 22 da ekan. Topish tutishi ham zo'r ekan. Ham ko'rib turganingda juda ham chiroyli.
3: O'rtoq, men senga suzishdan bu narsani o'rganib oldingmi, deganman. Sani xayoling qayoqda? Hech yigitlarga to'yasanmi, o'rtoq? Qiziqmagan vaqting bo'lganmi?
2: Yo'q, bunaqasi umuman bo'lmagan.
3: Menga qara, sen anu gaplashib yurgan yigiting bilan jiddiy gaplashayotganing-ku? Nima unga er yetmaydigan bo'ldingmi?
2: Asar, bundoq o'ylab qarasam-chi, o'shani sal aqli pastroq ekan-da.
3: Ha, tushunarli. Senga ikki kishiga yetadigan aqlli yigit kerak-ku, to'g'rimi?
2: Nimaga endi ikki kishiga?
3: Axir uni aqli ikkalilarga ham yetish kerak-ku.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Hazrati insonga zarur bo'lgan bu erkinlik. Odamzod erkin bo'lgandagina o'z imkoniyatini namoyon eta oladi. Erkinlik. Ushbu fursat uchun kurashgan bobolarimiz orzulari bugun amalda. Zahmat chekib erishilgan mustaqilligimiz, tinch va farovon hayotimizga ilohim ko'z tegmasin. Tinchlik ne'matlari abadiy bo'lsin.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Talaba geografiya fanidan imtihon topshirmoqda. Biroq javob qoniqarsiz. Professor: "Ha, yigitcha, endi aniq bo'ldiki, kallangiz quruq cho'ldan iborat ekan. Bo'lishi mumkin, domla, lekin har qanday cho'lda ham yam-yashil vohalar bor. Faqat ahmoq tuyalar ularni odatda payqashmaydi ham."

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Mana bugün, mana şimdi acayip kafemiz, hoşxonamızda acayip bir sanatkarımız, şovuz xonanda, mana o'zingiz ko'rib turibsiz, nargis deb turibdi. Lekin bilmaydiki bu kafe bizikligini. Ey gap yo, Jahongir Otajonov juda ham yaxshi sanatkor, juda ham hurmat qilamiz, to'g'rimi? Mana vaziyat
3: juda ham to'g'ri.
4: Ey, juda ham zo'r.
5: Gap bilishmaydi.
4: Uni ovozga chiqish uchun men juda ham qiynalaman, lekin qani u juda ovqatini yemayapti bu Jahon.
6: Ha?
4: Nima ovqat yemayapsan?
6: Abdullar yaqa keng, iltimos. Mana bu kosadagi sho'rvani bir tatib qo'yinchi, iltimos.
4: Ye, nima iziga nima bajdan tushibdimi, nima endi u? Men axir bu...
6: Bir tatib qo'yin deyapman-da endi, iltimos. Aka, iltimos, tatib ko'ring mana sho'rvanmi?
4: U Jahongirbek, uzr, kosa agar yaxshi yuvilmagan bo'lsa, uzr, men hozir yuvib kelaman, gap bo'lishi mumkin emas.
6: Sizga... Bir mazasini ko'ring deyapman, sho'rvan aka, iltimos sizdan, bo'lmasam hozir harazilab qo'yishim mumkin.
4: Mayli, xo'p, qani davay, bering qoshiqni, bering chiqqani, ye, qani bu qoshiqni, qo'shqani.
6: Qoshiq bo'lsa o'zim ham ichib ko'rardim, yeb, boring qoshiq olib keling.
2: Mana bugungi endi oshxonamizda mana Anvar aka, Abdullajonlar turishdi endi, lekin yana bir shirin singlimiz, ya'ni joyi ishlarli ovoz sohibasi, desam adashmayman, Sevinch Mo'minova ham tashrif buyurganlar, Nargis stolda o'tiribdilar. Qani Sevinch Mo'minovadan qani bolalikchi ovozlardan bir eshitib, bir yoqimli ishlarli ovozlardan bahramand bo'lishga harakat qilamiz. Sevinchxon, yaxshimisiz?
7: Yaxshimisiz, Anvar aka, charchamasdan yuribsizmi?
2: Judayam xursandman, lekin biz kafemiz sizga yoqqanidan judayam xursandmiz. Agar ilojsiz bo'lsa, aytmaymanki, lekin ilojsiz bo'lsa, mana shu qo'shiqlaringizdan jonli aytib bersangiz, albatta judayam yaxshi bo'lardi. Maqsadga muvofiq ish bo'lardi. Iltimos, Sevinchxon, biz sizni judayam hurmat qilamiz.
7: Qo'ldan kelgancha qaytishga harakat qilaman. Tanlaganim o'zingsan, meni yorim, seni sevaman jonim, seni unutolmayman, yuragimda yashaysan. Meni yorim, seni sevaman jonim, seni unutolmayman. Menga bir stakan sut, ikkita bulochka, ikkita tuxum va bir og'iz shirin so'z.
2: Bo'l gap bo'lishi mumkinmas. Marhamat. Yoqimli ishtaha.
7: Ashirin suv chan var aka.
2: Iltimos, yana shu tuxumlarni yemang, ular sal aynigan. Palada ham bo'lishi mumkin.
0: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Tarixda bir boy savdogar bo'lgan ekan. Uning boyligi 7 pushtiga yetar ekan. Shunga qaramasdan u o'g'liga gilam to'qish hunarini o'rgatibdi. Har kuni bola do'stlari bilan sayrga chiqibdi. Pul undirish ilinjida poylab yurgan qaroqchilar uni o'g'irlab olib qochishibdi. Shahar chetidagi bir xaroba uyga olib borib qamab qo'yishibdi. Otasiga xat yuborib o'g'lining evaziga katta pul so'rashibdi. Lekin savdogar pulni berishga shoshilmabdi. Qaroqchilarning toqati toq bo'lib, bolani o'ldirmoqchi bo'lishganda, bola ularga shunday debdi: "Meni o'ldirsangiz, hech narsasiz qolasiz. Agar aytganlarimni qilsangiz, mendan foyda ko'rishingiz mumkin. Menga gilam to'qish uchun ip va dastgoh olib kelinglar. Men gilam to'qiyman. Siz uni bozorga olib chiqib sotasiz va yaxshigina pul ishlab olasiz." Qaroqchilar tez orada birinchi gilamni bozorga olib chiqishibdi. Bozor aylanib yurgan savdogar o'g'lining to'qigan gilamini tanibdi va bir kishi orqali katta pulga sotib olibdi. Uyga kelib gilamni diqqat bilan tekshiribdi. O'g'li gilamdagi naqshlar orasida o'zi turgan joyning xaritasini ustalik bilan joylashtirgan ekan. Savdogar do'stlarini olib o'sha joyiga boribdi va o'g'lini tutqunlikdan xalos etibdi. Qissadan hissa shuki, hunar boyga ham, kambag'alga ham birdek kerak ekan. Agar boy bo'lsangiz, erta-yu kech boyligingizni saqlaysiz. Agar hunarmand bo'lsangiz, hunaringiz sizni asraydi.

0: o'zing o'zing oqlashga bahonang topilmaydi.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

Do'stlarning nechi xili bo'ladi? So'rashdi dono insondan. Do'stlarning 3 xili bo'ladi, dedi u. Ovqat kabi do'stlar bor. Sen ularni har kuni izlaysan. Dori darmon kabi do'stlar bor. Kerak bo'lib qolganingda izlaysan. Va kasallikka o'xshash do'stlar bor. Doim seni izlashadi.

0: Ben Zoha. Asıl Zoha.
1: Bor bor boshimni qotirma. O'zingdan ketasan. Tag'in men bu bolani aqlli yaxshi bola dedimmi-na?
0: Mana Azod tinchlikmi bo'ldi o'rta?
1: Ko'rmaysanmi anuni? Men bog'dan kelsam, u tog'dan keladi.
0: Nima bo'pti? Uni uyi tog'idagi qishloqlardan bittasida bo'lsa kerak-di.
1: U g'alcha, men u ma'noda aytayotganim yo'q. Umumancha san ham bor boshimni qotirmagin, qoch.
0: To'xta. Voy, men seni olding keldim-ku. Kim o'zi bola?
1: Kim bo'lardi? Tomi ketgan qo'shnimizda. Nimamush? Nazokat, men sizni deb juda azob chekvoman. Kechalari umuman uyqu yo'q deydi.
0: Voy, zo'rku. Bola paqir, sevib qopti-da ya Nazosh?
1: Ha, sevadi. Rasa sevadi-da. Men ham shunaqa deb o'ylab uyalganimdan bu gaplaringizni uyimizdagilarga aytdi. Agar ular rozi bo'lishsa, deb turuvdim.
0: Nima, yoningizdan qizlar o'tib qolishdimi? Yo'q, menimcha meni ko'rib sevib qolgandir u.
1: Koshki seni ko'rsa. Shu gapimni eshitishi bilan hali o'sha uyingizdagi yaramaslik kechasi bilan magnitofonni ovozini baland qo'yib, menga uyqu berishmayapti degan deydi. Ahmoq.
2: 2

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich. Bir odam shifoxonaga kelib, doktorga murojaat qilyapti. Jon aka, yordam bermasangiz bo'lmaydi. Qarang, butun badanim, qo'llarim, hamma yerim qop-qora bo'lib ketyapti. Dori pora ichib ko'rdingizmi o'zi? Dorilarni ichdim, hech ta'sir qilmayapti. O'ylash kerak, o'yla. Yana nima bezovta qilyapti? Butun badanim qorayib, og'rib, hamma joyim qichib ketyapti. O'zi bir cho'milib ko'rdingizmi? Bir yaxshilab cho'milib ko'ring, balki yordam berib qolar.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yangi-yangi orzular, istaklar degandek, bir orzular haqida ham ozgina gapirsak.
3: Meni orzuyim to'g'risini aytganda Avstraliyaga borish, timsohni ko'rish.
2: Timsohni ko'rmoqchi bo'lsangiz Avstraliyaga boribmi? O'rtoqlar, kimda oyna bor? Aynakcha.
4: Yo'q.
2: Yo'q. Bo'lganda edi. Siz Avstraliyaga boryapsiz, shunday oynaga qarasangiz bo'ldi, timsohni ko'rasiz.
3: Siz noto'g'ri tushundingiz. Men timsohga o'xshagan odamni ko'rmoqchi emasman. Men haqiqiy timsohni ko'rmoqchi edim. Agar timsohga o'xshaydigan odamni ko'rgim kelsa, men oyna ham izlab yurmayman. Shundan qarayman.
5: Tavba qildim. Shu qadar o'xshaysizki,
3: agar hali timsohlar sizni ko'rsa, ikkilanib qoladi.
6: Bizarmikin haqiqiysi bu mumkin deydi. Ikkilanib qoladi. Keladi, "Yo, tozasi bu" deydi. "Biz samodelni bo'lsak kerak" deydi. Ikkilanadi, kelib siz bilan esdalikka rasmga ham tushadi.
2: Bara. Orzular haqida. O'rtoqlar, endi orzuga ayib yo'q. Meni masalan shaxsan orzuyim 2005-yilda o'zbek kulgusini jahon sahnalariga olib chiqish, dunyo sahnalarida o'zbek kulgusini olib chiqish.
3: Xalqimiz juda bilib aytgan ekan, eshak semirsa egasini tepadi deb.
2: Ha?
3: Shu paytgacha biz deb gapirar edik. Biz deb gapirib yurganlarning ichida bu kishi endi men deb gapiryaptilar.
2: Ya endi men deganimda sababi bor-da.
3: Nega?
2: Mana masalan Rossiyaga borsak, o'ruscha gapirish kerak.
3: Aha.
2: Rahmat. O'ruscha gapirish kerak. Siz o'ruschani bilmaysiz. Qala qilib gapirasiz o'ruschani?
3: Nimaga bilmas ekanman? Nimaga bilmas?
2: Bo'pti. Bo'pti hozir mana. Zimoy mnogi ptitsi uletayet topli kraya. Но некоторые птицы останутся зимовать в Узбекистане. Вопрос: какие птицы останутся зимовать в Узбекистане? Шундайсизми? Қишда деяпман, иссиқ ўлкаларга учиб кетади қушлар. Баъзи бирлари қолади қишлагани. Шу қанақанга қушлар қишлагани қолади Ўзбекистонда деб сўрайапман. Тушундингизми ўзи?
3: Тушуниб турибман.
2: Хўш, какие птицы останутся зимовать в Узбекистане?
3: Останутся зимовать в Узбекистане птицы Алашакшаки, Карги, Чумчуки
2: и Майми тоже.
7: Хангома Усталяре.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Whatman.
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Hey, ozoda, bo'la qolgin, tezroq ovqatingni olib kelgin. Qornim shunaqangi ochib ketdiki, agar hozir yana ozgina cho'zilsang, o'zingni ham qo'shib yeb qo'yishim mumkin. Ye, san menga nima unaqa qarayapsan? Nima etkilyapsan? Birinchi marta ko'rasan meringni? Qara, qara, yaxshilab qara.
2: Yo, vostaka, to'xtab turing. Men sizni og'zingizni yaxshilab ko'rib oling.
4: Ye, nima? Shuncha yil yashab, men bilan og'zimni ko'rmaganmisan? Tinchlikmi?
2: Vostaka, men ham shuni aytaman-de. Boya ana u o'rtog'ingiz bor-ku, Davron. O'shani xotini menga nima deydi-ding? Eringizning og'zi juda ham katta deydi. Shuncha yil yashab, men sezmagan siz qattan bildingiz desam, indamadi.
4: Ay, endi har kuni og'zimni ko'rgandan keyin.
2: Ay, tushunmadim, nima dedingiz?
4: Yo'q, haligi nima edi? Men aytmoqchimanki, haligi o'rtog'imnikiga ko'proq borib turaman-ku, o'shanda ko'rib qoladi-da og'zimni.
2: Ha, shunaqa deng.
4: Mayli, qo'yaver. Kim nima desa deyursin, o'ziga yomon. Sen bari ovqat yonib kelgin. O'zi nima ovqat pishirgansan?
2: Osh pishirganman, jonginam. Choyxonacha qilib, qo'lda yeysizmi yoki qoshiqda yeysizmi?
4: Nima? Qanaqa qo'lda? Qanaqa qoshiq boshu? Yig'ishtir qoshig'ingni. Nima? Sen chumoli boqyapsanmi, er boqyapsanmi?
2: Vostaka, er boqyapman, er. Nima unaqa deysiz?
4: Unaqadachi qoshiq, poshiq demaginda bor ovqat yeydigan lapatkamni olib kelgan. Har kim o'ziga qulay, o'ziga mos qilib ovqatlanadi.
2: Tavba, endi bildim nimaga og'zi katta deganini.

0: hikmat izlab.
1: Kambag'al bir kishi bo'lgan ekan. Bir kuni uning uzun soch xotini tarog'i sinib qolganidan nolib, eridan yangi taroq olib berishini iltimos qilibdi. Chuqur nafasdan keyin og'ir uh tortgan kambag'al er xotiniga zo'rg'a, imkonim yo'q deb javob qaytaribdi. U xotiniga ayni payt bir chaqasiz qolgani, hattoki uning uchun juda zarur, yaqindagina ishdan chiqqan soatini tuzatishga ham puli yo'qligini aytibdi. Keyingi kun soat tuzatish do'koni oldidan o'tayotib to'xtab qolibdi. Buzilgan soatni xasis soatsozga arzimagan narxga pullab, o'rniga xotiniga yog'och taroq sotib olibdi. Ishdan qaytgach, xotiniga taroqni berishga oshiqibdi. Qarasa, xotinining uzun sochi kalta bo'lib qolgan ekan. Taroqni olgach, xotini erining qo'liga yangi soat taqib qo'yibdi. Ma'lum bo'lishicha, unga soat olish uchun rafiqasi uzun sochini sotib yuboribdi. Er-xotin bir-biriga tikilgancha ko'zlarida yosh aylanibdi. Kimnidir sevish ajoyib tuyg'udir. Sevilish esa eng katta baxt. Sevilish fidoyilikka sabab bo'ladi. Imkoningiz bor ekan, bir-biringizni avaylab yashang. Omon bo'ling.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich. Mast kishi yig'layotgan bolaga yaqin kelib so'radi. Nega yig'layapsan?
2: Buvim yuqori qavatdan pastga qulab tushdi. Endi u allaqachon osmonda parvoz qilayotgandir.
1: Iya, buving charmdanmi deyman-a?

0: the corner.
1: Nazwa, asa zode. O'rto, shu mashit san sining bilan til topisha olmadim de. Namuncha qaysar bo'lmasa?
2: Qaysar ham gapmi? Shayton desang to'g'riroq bo'ladi. Manamchi nima desam darrov gap qaytaradi.
1: Uydagilar urushib qo'ysa bo'lmaydimi shuni?
2: Baribir quloq solmaydi. Mana masalan, kecha o'qishdan charchab keluvdim uyga. Choy damlavor, singiljon, qornim rosa ham ochib ketdi de desam, kerak bo'lsa o'zingiz damlab iching choyingizni deydi menga.
1: Nazo, o'sha singlingni to'g'ri uchini doktorga ko'rsatish kerak o'rta.
2: Xin aytgancha, keyin singlimni san oldinga jo'natvotdim.
1: Nimaga tinchlikmi? Nima abbalo uyimni xonavayron qildirmoqchimisan o'shanga?
2: Urushganimdan keyin oyimga aytsam, ularning gaplariga ham quloq solmadi. Keyin men senga hech kim bas kelmaydi. Xuddi asl zodani o'zisan. Bor yaxshisi o'sha bilan gap talashgan shayton desam.
1: Xo'sh, nima dedi?
2: Nima derdi? Astoydil qo'rqanida, "Yo' opajon, boshqa qilmayman. Chunki men u o'rtog'ingizdan qo'rqaman. Axir o'zingiz bilasiz-ku, shayton shaytonga hech qachon bas kela olmaydi" dedi.
1: "Nima? Men hali shayton bo'ldimmi?
2: Nima deb o'ylaganing? Qanishda?
1: Shunaqa degan? Yaxshi, unaqada men endi sabr toqati, mehr oqibati, rahimdillikni yo'qotaman. Qani bo'ldingiz? Shu kungacha olgan qarzlaringni hammasini to'la. Bo'l.
2: Yo'q, o'rtoq, sen meni tushunmading. Men seni juda chiroyli, insofli, rahimdil, o'rtoq uchun jonini ham beradigan shaytonsan demoqchi edim-de.
0: 2 dugona.

0: buyurma.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
4: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
4: Ijtimoiy din darmon.
5: Aziz haydovchilar, ushbu sirenani eshitganingizda tez yordam mashinasiga darhol yo'l bering. Siz bu xatti-harakatingiz bilan kimningdir hayotini saqlab qolishga hissa qo'shasiz. Mehr-oqibat odamiylikning oliy sifatidir.

0: hangoma ustalari.
1: Hurmat usta!
2: Hotamtoy!
1: Labbay!
2: Hotamtoy!
1: Labbay usta!
2: Men sizni mana shu sahnaga o'xshatdim, Hotamtoy!
1: Sahna bo'lsa nima qilardingiz?
2: Ustingizga chiqib olib 2 soat tomosha ko'rsatardim.
1: Usta!
2: Labbay!
1: Menapsiz, o'xshatdim!
2: Nimaga o'xshatdingiz, Hotamtoy?
1: Mana u pardaga!
2: Parda bo'lsam nima qilardingiz, Hotamtoy?
1: Changimsiz! Ko'chaga olib chiqib rosa qo'qardim!
2: Hotamtoy!
1: Nima usta?
2: Men sizni otga o'xshatdim, Hotamtoy!
1: Ot bo'lsa nima qilasiz?
2: Otga o'xshang, qani, otmisiz, otmisiz?
1: Ola!
2: Bo'qilgan ot!
1: Dahshat usta!
2: Nabiy!
1: Bir mindiraymi?
2: Men minilgan otlarni minmayman!
1: Usta sizni baribir!
2: O'xshatdim, otga o'xshatdim!
1: Ot bo'lsa nima qilardingiz?
2: Mayli, ko'yingiz qolmasin! Ustingizga minib, qo'limga qipchinni olib, orqangizga urib oldingizni ko'tartirardim!
1: Usta!
2: Nabiy, Hotamtoy!
1: Menam sizni o'xshatdim!
2: Nimaga o'xshatdilar?
1: Mehnatkash eshakka!
2: Ya? Eshak bo'lsam nima qilardingiz?
1: Ko'pam qiynamasdim!
2: Hoy-hoy!
1: Yugam ortmasdim!
2: Hoy-hoy!
1: Tepalikka tortib olib chiqardim!
2: Ha, to'xtab qolsam-chi?
1: To'xtab qolsangiz, orqangizga o'tib, itarib tepaga olib chiqardim!
2: Hotamtoy!
1: Nabiy, usta!
2: Muchalingiz nima, Hotamtoy?
1: Muchalim tovuq, usta!
2: Tovuq bo'lganda ham dahshat, yagona tovuqsiz dunyoda!
1: Yagona emasman, usta!
2: Sizga tengi yo'q, bittasiz!
1: Rahmat! Lekin men yagona emasman!
2: Ha!
1: Mana bu yerda ham tovuq muchalda tug'ilganlar bor! Bormi tovuq muchalda tug'ilganlar? Bormi?
2: Bor ekan mana!
1: Bor ekan, ko'rdingizmi, usta?
2: Ha!
1: Biz hammamiz bitta kataydanmiz! Yo'q, muchaldanmiz degani!
2: Siz kirgan katayga boshqasi sig'maydi!
1: Avoyizni bicharingiz nimadi?
2: Xo'raz!
1: Pituhmisiz?
3: Naqa joyi yo'q edingiz?
1: Xo'rozda o'z bechasiga ya? Xo'roz muchalga kiradimi?
2: Tog'ni katayga kirgan muchalga kirmaydimi?
4: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ayaya. Ozoda. Hoy ozoda.
2: Voy voy voy vostaka, tinchlikmi? Namchi baqirasiz?
4: Men bu nima deyapman senga? Men bu nima men bu?
2: Voy, nima bo'lardi? Sizni shimingiz?
4: Bilaman shimimligini. Lekin nimaga buni yarimi dazmol qilingan, yarimi dazmol qilinmagan nimaga?
2: Voy, vostaka nima qilay? Axir dazmollisimi yetmasa.
4: Shuncha paytdan beri yetayotgan narsa endi yetmay qoladimi? O'ylab gapirgin.
2: Yo'q, siz tushunmayapsizmi? Ana u dazmol qiladigan stol bor-u, o'shani derazani oldiga surgandim. Shunga yetmay qoldi. Derazangiz oldida rozetka yo'q-ku.
4: A, o'sha hali dazmol qiladigan rozetkaga yaqinroq qo'ysa bo'lmasmidi?
2: Agar u yoqqa yaqinroq qo'yadigan bo'lsa, men keyin serialni ko'ra olmasdim-de. Siz o'zicha rahmat deng. Men serial ko'rayotgan paytimda siz ishingizni dazmol qilganim uchun.
4: Rahmat, Ozodaxon. Kattakon rahmat. Shuning uchun ham shimim 3-4 joyda dazmolli izlar tushib qopti-da. Gapiyo sizga. Rahmat.
2: Arzimaydi.

0: hikmat izlab.
1: Kunlarning birida er-xotin urushib qolishdi. Ertalab ayol bar vaqt uyg'ondida nonushta dasturxonni tayyorlab, o'zi choyini ichib turib ketdi. Eri uyg'onib nonushta qilgani keldi. Qo'liga qaynatilgan tuxumni olib archishga tushdi. Ayolning kelishini kutdi. U kelmadi. Stakandagi sutni xo'pladi. Sovib qolibdi. Mazza qilib choy ichkisi keldi. Ishtahasi qochdi. Ayol qo'lida non ko'tarib kirib keldi. Dasturxonga o'tirgisi keldi. Negadir o'tira olmadi. Birozdan so'ng ko'cha eshigining tovushi eshitildi. Ishga ketdilar shekilli, dedi ayol. Oshxonaga kirib stol ustini yig'ishtirmoqchi bo'ldi. Qarasa hech narsa yeyilmabdi. Ha, tuxumni tozalab berishimni kutganmadingiz. Siz mening mehrimga arzimaysiz. Kechagi gaplaringiz qalbimni parchaladi, dedi. G'azablanib ichlarini yig'ishtira boshladi va ko'zlari ikki atirgulga tushdi. Biri oq, biri qizil. Uning ostida xat bor edi. Unda hayotimdagi eng go'zal gul. Sevimli ayolim, mahbubamga. Assalomu alaykum, mehribonim. Nonushtaga kelishingni qanchalar kutganimni bilsang edi. Lekin bu sharafdan mahrum bo'lganimdan choy icholmadim. Tomog'imdan o'tmadi. Seni har kungidek meni ishga go'zal tabassumla kuzatishingni qanchalar kutganimni bilsang eding. Suyukligim, xato qildim. Nohaq edim. Uzrimni qabul qilasanmi, deb yozilgandi. Ayolning ko'z yoshlari maktubni ivitdi. Uni qattiq bag'riga bosib, "Men ham kechiring azizim", dedi. So'ng asalari misoli uchgandek ishga kirishdi. Erining eng sevimli taomlarini tayyorladi. Uylarni o'zgacha tozaladi. Gullar bilan bezatdi. O'zi pardoz andozini qilib, munosib tarzda erini kutishga hozir bo'ldi. Ular bir-birlarini o'zgacha tabassum bilan qarshiladilar. Ayolning tilidan bol, yuz-ko'zidan muhabbat nur yog'lardi. Har biringiz oilaviy baxtni barpo qilishga birgalikda harakat qiling azizlar. Mustahkam uy, baxtli oila qurish, bu hayotdan chiroyli zavq olish o'z qo'lingizda.

0: radyosu be.
1: Kıldırgıç.
2: Assalomu alaykum. Bu pastki qavatdagi qo'shningiz, ha?
3: Xo'sh, eshitaman.
2: Hammomizda suv jo'ringni yopib qo'yganmisizmi, ha, qo'shni? Hali oyoqlaringizni namlab, shamollab, kasal bo'lib yurmang deyman-da.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'zbek xalqi duo ketgan topganing yaxshi kunlarga buyursin deb. Lekin yaponlar ixtiro qildi. Yaqinda yaponlar o'g'rini tutadigan robot o'ylab topdi, robot. Qariga roboti Yaponiyani o'zida qo'yib yuborsa, 10 minut ichida robot 50 ta o'g'rini tutib olib ketdi. Robotni Rossiyaga olib kelishdi. Rossiyaga olib kelib qo'yib yuborsa, robot 10 minut ichida 100 ta o'g'rini tutib olib ketdi. Robotni Qozog'istonga olib kelishdi. Qozog'istonga olib kelib qo'yib yuborsa, 10 minut ichida robot 150 ta o'g'rini tutib olib ketdi. Robotni o'zimizga olib kelishdi. O'zimizga olib kelib qo'yib yuborsa, 10 minut ichida robotni kimdir o'g'irlab ketibdi. O'zimizga kerak shunaqa robotlar, ya? Ishlashimiz kerak ularni. Zo'r deb bizanikida hamma narsa birinchi o'rinda. Samuraychilarning konkursi, samuraychilar yapon chiqib olgan. Yaponlar juda chiroyli gaplashishadi. Kichkina bo'lsa ham juda shirin muomala gaplashishadi. Ovozlari zo'r. Yapon samuraychi qilichini chiqarib, "Yamakosumochimo." Qilichi aylantirib tursa, komissiya a'zosi yapon samuraychisiga qutichani ochib chivinni qo'yib yuborishibdi. Chivin havoda uchib tursa, yapon samuraychisi qilichini chiqarib, ikki marta havoda aylantirib xariq chivinni beshga bo'lib yuboribdi. Ketidan xitoylik chiqibdi, xitoy samuraychisi Jumon. Ular ham zo'r gaplashishadi, xitoylar ham juda bir yo'g'on ovozda, "Nihao. Moshmo. Kumocho." Qilichi aylantirib tursa, xitoylik samuraychi qutichani ochib, komissiya a'zosi pashshani qo'yib yuboribdi. Pashyamda uchib tursa, xitoylik samuraychi qilichini chiqarib, ikki marta havoda aylantirib, pashshani oltiga bo'lib yuboribdi. Ketidan bizani o'zbek chiqibdi, esh shaharlik qassob. Oppo yaxta ishtonlarda chus to'ppilari, pichoqlarda o'zbekni mensimabdi-yu. Qutichani ochib, bizani o'zbekka kattaroq qo'ng'izni qo'yib yuboribdi. Qo'ng'iz ham g'ing uchib tursa, bizani o'zbek ham hap pichoqni chiqarib, bismillohir rohmonir rohim. Mani qo'lim emas, pir ustozdan qo'li. O'zing sharmanda qilma. Ha, havoni o'zida ikki marta aylantirsa, uchib turgan qo'ng'iz qotib qolibdi. Pauza.
3: Qo'ng'izni o'zi hayron bo'lganini bilmaydi. Pauzalarga ham uchib ketib qolsa, komissiya a'zolari ham qassobga qarab, "Ya, o'lmadi-yu. Tirik qoldi-yu." Desa, qassob ham, "Akalar, sunnat bo'lgan hech qachon o'lmaydi-dir bu yer."
4: Hangoma ustalari.

bilyapti. Gapim olmas bu qaysar ko'nglim, boshqa qizga ko'nmay kelyapti. Boshqa qizga ko'nmay kelyapti.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkaner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkaner.
4: Men seni sevaman g'uncha labida o'pichday titragan shabnam misoli.
2: Sen azot tinchlikmi? Adabiyot kitobida bunaqa misralar yo'q edi-ku.
4: Doim xalaqit berasan-a. Qanaqa abadiyot ey yo'q ey adabiyot kitobi? Men bu she'rni yigitimga o'qib berish uchun repetitsiya qilyapman.
2: Agar bilsang o'rto, hozir bunaqa she'rlar allaqachon modadan qolib ketgan.
4: Ha, nima demoqchisan?
2: Anu, Nabi bor-ku. O'sha to'rtta aytgani keluvdim. Biram xursandmanki, uni yigiti tashab ketibdi pullarni olib.
4: Nimaga? Buni manga aytvotsan?
2: Nimaga bo'lardi? Tag'in sen ham pullaringni uxlatib ketishmasin devonman-da o'rtoq.
4: Xavotir olma o'rtoq. Mani pullarimni allaqachon olib olgan. Har holda pulimni olgan bo'lsa ham Nabiyga o'xshab o'zimni ham tashab ketmagan.

0: satrda.
1: Goho 32 ta tish bittagina tilga soqchilik qilolmaydi-da, bosh baloga qoladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Barcha ta'lim olish huquqiga ega va har birimiz bunga intilishimiz kerak. Kasb tanlash hayotingizdagi asosiy tanlov bo'lishi mumkin. Men huquq magistriman va men yurtim kelajagiga befarq emasman.
4: Saidov Alisher Nizomiddinovichning Xalilova Oliya Yunusovaga nisbatan ma'naviy zararni undirish to'g'risidagi da'vo talabnomasi rad etilsin. Qaror ustidan 10 kun ichida Toshkent shahar sudiga shikoyat qilinishi mumkin.
5: Bizning sevimlilarimiz, faqatgina mehribon ona, rafiqa, opa-singil, dugonalar bo'lib qolmay, ular bizning umumiy kelajagimiz ravnaqi uchun bebaho ulush qo'shmoqdalar. Tinchlik va barqarorlik hukm suradigan kelajak uchun.
6: Ta'lim seni orzularga yaqinlashtiradi.

0: ich.
1: Bola onasidan so'rayapti. Oyi, nimaga otamni sochlari kam? Chunki ota juda ham ko'p o'ylaydi. Unda nimaga sizniki buncha ko'p?

0: Марчас радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Bu meni uchastkam. Meni hovlim, mana 3 etaj uyim. 300 ta xonasi bor. Men bitta xonasiga kirganman xolos, qolganiga umuman kirmaganman. Mana bu tomonlar ham meni uyim, balkondagilar meni soqchilarim sizlar. Mana sizlar turgan joylar mening agarotim. Tomorqam. Sizlar meni tomorqamdagi kartoshkalarim sizlar. Mana qopqora qopqora yigitlar sizlar rossiyski kartoshka sizlar. Ha, qizlar qizil kartoshka sizlar. Endi davramizda yoshlar ishtirok etishyapti. Yoshlar talabalar ishtirok etishyapti. Mana shu talabalarni o'ziga ko'p hazil qilsa bo'lar ekan. Talabalarni o'zini turli nimalarga bo'lib tashlasa bo'lar ekan. Ba'zi bir talabalar bor, faqat ota-onasidan pul so'raydi. Unaqa talabalar haligi zarpichak. Unaqa talabalar ota-onasini quritadi cho'ntagini. Bu yashnab turgan o'simlikni quritadi. Ularni shunday yulib olib turib, molga berish kerak. Molga berib ham qutulmaysiz. Tez ayda orasidan yana chiqib kelaveradi. Salarkaga botirib yoqib yuborish kerak ularni. Keyin yana bitta mani nervimga o'ynaydigan talabalarda bir turi bor. Talaba qizlar doim konsertni boshidan oxirigacha joylashalmaydi. O'zini hisobga qiladi, kiyimini hisobga, qayoqqa o'tadi joylashalmaydi, bu yoqqa o'tadi joylashalmaydi, qarab ketadi yana joylashalmaydi, sahnaga ham bir chiqib keladi lozim bo'lsa, yana o'ziga ichim achimaydi, mana edi o'tirgan yigitchalarga ichim achiydi. Yigitchalar uni ko'rgandan keyin quloqi tom bitadi, hech narsani eshitmay qo'yadi. Shuni joylashtirmasak biz konsert ko'rmaymiz deganda birgalashib. Shu qayga borsa bular ham shu. Unaqangi risobkachi talaba qizlar mening g'unajinlarim ular. Ularga xushtak chalib hammani fikrini bo'ladigan yigitchalar sizlar mening buqachalarim. Lekin to'g'risini aytish kerak. G'unajin ko'zini suzmasa buqacha ipini uzmaydi. To'g'rimi buqachalar? Если гунаджин глазами не моргает, бука к нему вообще не шагает. Хоча қызық тарджимасы, ұстазымыз. Хангома, ұсталары.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Ozoda, bozor qilib charchamadingmi?
1: Voy, o'lasi bo'ldim Vostaka. Lekinchi bozormisan, bozor bo'ldi.
3: Yo'g'-e, nimalar olding?
1: Hamma narsa oldim.
3: Ye, bergan pulim hamma narsaga yetdimi?
1: Sizga o'xshab ko'rgan qiz chiroyliroq bo'lsa, yo past ketmayman bu qizni oldida deb aytgan narxiga olavermayman-da.
3: Olman nech pulni olding masalan?
1: 300 so'mdan.
3: Yo'g'-e. To'shnami?
1: Voy, to'chni?
3: Sanam qaysi bola menga arzon bersa deb rosa harakat qilsan-da.
1: Bo'ldi qiling.
3: Lekin-chi, go'sht qotirib yuboribsan.
1: Voy, vostaka sotuvchi bola ham aytdi, opa dedingizga gap yo'q ekan deb.
3: Yo'g'-e, shunaqa dedim, tilini ham go'shtga qo'yib sotib olasiz.
1: Vostaka.

0: ko'rganini anglang. Qisqa satrda.
1: Avvallari aktrisalar kino yulduzi bo'lishga urinishardi. Hozir esa kino yulduzlari aktrisa bo'lishga harakat qilishyapti.
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

Zavqli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.

0: Hikmat izlab.
1: To'rt o'g'il farzandi bilan beva qolgan Xadicha achchiq qismat qarshisida yum-yum yig'ladi. To'ng'ich farzandi endigina 11 yoshga kirgandi. Endigina 30 bahorni qarshilagan Xadicha o'z hayotini unutdi. U faqat bolalari uchun hayot sinovlariga qarshi turardi. Xadicha 4 o'g'ilni o'zi yemay yedirdi, o'zi kiymay kiydirdi, tinim bilmay ishlardi. Ishdan dam olish kunlari mardikorlik bozoriga chiqar. Mahalladagilarni uy ishlariga yordamlashib, to'rt pahlavon o'g'lini o'zgalardan kam bo'lishini xohlamasdi. Shu asnoda oylar va yillar o'tdi. O'g'illar voyaga yetishdi. Tinim bilmagan Xadicha opa ularni shaharga, oliygohga kirib o'qishlariga ko'maklashdi. O'g'illar birin-ketin shaharda oliygoh talabalari bo'lishdi. Xadicha opa o'g'illaridan faxrlanar, bag'rimga shamol tegadigan kunlar yaqinlashdi deb xursand bo'lardi. To'ng'ich o'g'il o'qishni tamomlab, uylanishga qaror qilganini aytdi. Xadicha opani sevinchi cheksiz edi. Uyga yangi kelin keladi. Uyim bolalar kulgusiga to'ladi deb xayol qilgan onani orzulari puchga aylandi. O'g'il shaharlik qizga uylanib, shaharda yashamoqchiligini aytadi. Qayerda bo'lsa ham o'z bolasiga baxt tilagan ona to'ydan so'ng o'z uyida kenja o'g'li bilan yana huvillab qoladi. Kenja o'g'il ham maktabni yaxshi baholarga tamomlab, akalar izidan shaharga yo'l oladi. Xadicha ona to'rt o'g'ilni oyoqqa qo'yib, o'z oyoqlaridan kuch keta boshlaganini sezadi. O'g'illar birin-ketin uylanib, barchalari shaharda o'z oilasi bilan yashay boshlaydilar. Ona farzandlarini yo'llarga intizor bo'lib termular. Ular kelsalar ona qalbida bayram bo'lardi. Farzandlari shaharga, uyiga otlansalar, ona izor yosh boladek ularni og'zidan "Onajon, yuring biz bilan. Siz biz bilan yashaysiz" deyishini poylar edi. Ammo Xadicha ona mahalladagilarga bolalarini oqlab, "Baraka topkur o'g'illar, doim meni olib ketishga ko'ndira olmaydilar. Birnikiga borsam, biri xafa bo'ladi-da" deb yoxida o'zi to'qigan yolg'onga o'zi ham ishongisi kelardi. Ona Izor umrini bolalariga bag'ishlab, ular uchun o'zligidan kechib, oxir-oqibat topgani yolg'izlik bo'ldi. Ko'z yoshi bilan huvillagan hovlida bolalari va nabiralari yo'lda termulib, kunni oyga, oyni yilga ulab kun kechirardi. Onani belida kuchi, ko'zidan nuri ketdi. Bir kuni bexosdan qattiq yiqilib hushini yo'qotgan onaxonning qo'shnilari bilib qolishdi va shifoxonaga olib kelishdi. Onani miyasiga qon quyilganligi va ayrim harakatlari chegaralanganligi aniqlandi. Shifokor o'g'illariga onasi doimo parvarishga muhtoj ekanligini aytdi. Ona gapira olmas edi, ammo eshitar va tushunardi. O'g'illarining har biri ishlari ko'p, onani parvarishga vaqti yo'qligini ta'kidlardi. Ilojsiz qolgan o'g'illar onani shaharga olib ketib, har biri o'z uyiga navbat-manavbat qarashga kelishdi. Nogironlar aravasida mixlanib qolgan ona o'g'illar qo'lida sarson bo'lardi. Bugun kenja o'g'il onasini akasini uydan olib ketish kerak. Biroq kenja o'g'il oilasi bilan nozik odamlar xonadoniga mehmondorchilikka taklif qilingan. Kenja o'g'il akaga qo'ng'iroq qildi. Holatni aytib, onani akasinikiga olib borib qo'ymoqchi bo'ladi. To'ng'ich aka charchagani, boshqa ukasinikiga olib borishini aytadi. Ammo kenja o'g'il o'z aytganini qilib, onani aravachasi bilan katta akasinikiga olib boradi. Eshikni qo'ng'irog'ini bir necha bor chaladi. Akadan darak yo'q. Uka shoshilib eshikni taqillatib dedi. "Aka, men shoshilyapman, kech qoldim. Onamiz eshik tagida o'tiribdi" dedi-yu, shoshilib ko'chaga otilib chiqib ketdi. Vanna xonadagi aka hech narsani eshitmas, sezmas edi. Ona Izor sovuqda, eshik tagida, to'ng'ich o'g'lini eshigiga tikilgancha yum-yum yig'lardi. O'tgan umri, kechirgan hayoti, to'rt o'g'lini yoshligi ko'z oldidan kinolentadek birma-bir o'tardi. Erta tong ishga shoshilib eshigi ochgan o'g'il dong qotib qoldi. Ona sovuqda o'tirganicha jon uzilgan edi.

0: videosu de.
1: İki Gordon.
2: Nazo, asıl adı?
1: İki Gordon.
2: Nazo, o'ziyam o'qishrasi cho'zildi deya, domlayam bitta gapni 10 marta u yoqqa bu yoqqa aylantirib odam mensasini qotirdi.
3: Ha, xuddi tishi u chol saq chaynaganga o'xshaydi-ya.
2: Uning ustiga qornim och. Voy, qara pirojka sotayotgan ekan. Yura olamiz.
3: Bo'pti, ketdik.
4: Pirojka. Kelinglar, kelinglar.
3: Assalomu alaykum, xola. Bizga to'rtta berib yuboring.
4: Xo'p.
2: Ye, o'rtoq. Nima o'zi yemaysanmi?
3: Ikkitadan yesa yetar.
2: Mani o'zimga ham yetmaydi-ku. Qanaqa ovqatlanishimni bilasan-ku.
3: A, bo'pti. 10 ta bera qoling, xola.
4: Voy, xo'p bo'ladi. Mana osh bo'lsin, qizlarjon.
2: Rahmat. Yur, Nazo, darsdan keyin qoring'ami. Bo'sin-chi.
3: Hozir to'xtab tur. Kechirasiz, sizdan bitta narsani so'rasam maylimi?
4: Voy, mayli, o'rgili. Ikkita narsa so'rayvering. Baribir ruxsatingizni o'zi bitta hisoblanadi. Savolingiz ikkinchisi. So'rang, o'rgili, so'rang.
3: Ko'rinishingizdan o'qimishli ayolga o'xshaysiz-u. Qaysi mutaxassislik bo'yicha bitirgansiz?
4: Voy, to'g'risini etsam, kollejda akusher ginekologiya bo'yicha o'qiganman. Institutga kirgach, kasbimni o'zgartirib, iqtisod va biznes boshqaruv yo'nalishini bitirganman.
3: Ha, shunaqa deng. Yaxshi. Mayli bo'lmasam, rahmat.
4: Xo'p.
3: Ko'rding ba'sizoda, agar sanam o'qishda yaxshi o'qib, sessiyani hammasini beshga yopsang, shu xolaga o'xshab pirojka sotasan.
2: Ha, xo'p bo'ladi. Sanam yaxshi o'qisang, men sotgan pirojkalarni sotib olasan. Ana biznesu, mana biznes o'rto.
1: Ikki dugona.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Yaqinlarning mehri, muhabbati.
4: Qahr, nafrat va yolg'izlik.
3: Baxt va shodlik.
4: G'am, qayg'u, alam.
3: Yorug'lik va ziyo.
4: Qorong'ulik, zimiston.
3: Tanishqatlik, xotirjamlik.
4: Dard, og'riq.
3: Yuksaklikka intilish.
4: Tubanlik.
3: Hayotdan lazzatlanish.
4: Giyohvandlikdan lazzatlanish. Tanlov
3: sening qo'lingda.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Радио Маркес.

0: Podcast Radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Gap bir joydan chiqdi. Hashar yakshanbiga belgilandi. Azam lomboz loyini tortish uchun yangi imorat tomiga g'altak o'rnatayotib, ko'cha boshida yasanib tusangan 10 chog'li hasharchilarni, ishxonasidagi hamkasblarini ko'rdi-yu, suyungandan qiyqiruv yuvar. Xotin! Xotin! Kelishyapti! U zingillab ularga peshvoz chiqdi-yu, og'zi ochilib qoldi.
3: Lombozni bostirib bo'lgandan keyin charchoq yozish uchun bu Obrahmatdan osoz otamizda, ha, Azamboy?
2: Dedi hasharchilardan biri aroq to'la yashikni bir chekka surib qo'yar ekan. Ovora bo'lib bekor qipsizlarda, men o'zim...
4: Hali yana olib keladi.
2: Og'riq kishini yo'tali tutib, gapini tugatolmadi. Hasharchilar katta, kichik, yirtiq, yamoq, turli tuman jomakorlarni kiyishdi-yu, bir-birlarini maskaralab rosa kulishdi.
3: Azam,
2: dedi ularni kattasi nonushtaga o'tirgach.
3: Endi hozirroq jarkam bo'lsin-da, o'z qo'lingiz bilan bir gazani ham tayyorlang, ha.
2: Azam hayron, lekin e'tiroz bildirish mumkin emas. Avvalo Azamni sog'lig'i, keyin imoratni tezroq bitishi, qo'yinchi ko'zga ko'ringan hamma narsa uchun paydar-pay qadoq ko'tarildi. Bir o'tirishda 7 butilka bo'shab, Azamni o'g'lini qulochi shishaga to'ldi. Va nihoyat hasharchilar turishdi. Turishdi-yu, bir zumda atrofga tarqab ketishdi. Ana unisi paqir ustiga o'tirib, miriqib sigaret tutatyapti. Yana ikkitasi uy devorlarini mushlab-mushlab revizya qilishyapti. Ha, uch azamat esa oftovda qorayish uchun yerga cho'zilish taraddudida. Azam dovdirab qoldi. Kelinglar, ishlaylik, deyish yarashmaydi. Hasharchilarning ko'ngli nozik bo'ladi. U tomga chiqib loykashga, "Hey, loy olib kel!" deb baqirdi. Hasharchilarni tinchi buzildi. Ularning kattasi birpas Azamga norozi qiyofada qarab turdi-da, sheriklarga, "Qani, tomga chiqlaring, ish boshlaymiz!" deb buyurdi. Ikki kishi narvonni ushlab, belida kajabadek qorni osilgan hasharchini tomga chiqarishdi. Ish boshlandi-yu, qani endi yurishib ketsa? Hasharchilar terlab, shillab, qarsillab, tom tepasida chumoladek uymalashardi. Tom labida novcha kishi bilan pakana, semiz hasharchi ariqda muzlatib qo'yilgan obi rahmatlarga qarab tamshanishdi. Novchasining ko'zi tindi shekilli, sekingina o'tirdi. Pakanasi gavdali kishining qulog'iga nimadir shivirladi. U kishi o'rnidan turib, araqqa ko'z tashladi-da, xo'p ishorasini qildi. Pakana kishi kaftlarini bir-biriga ishqab, zingillab pastga tushdi. 5-10 butilka ichimlikni chelakka soldi. Novchasi tortib oldi. Hasharchilar tom boshida davra qurishdi. Baqirib, chaqirib, pastdagilardan gazak va ovqat talab qilishdi. Azam labini tishlab qoldi. Butilkalar bo'shab, har tarafga yig'itilgach, yana xorduq onlari boshlandi. Ikkitasi tom ustida miriqib uyquga ketdi. Karta surish uchun to'rttasi naq tomning o'rtasiga chordana qurishdi. Havaskor hasharchilardan biri loy paqirni charib, xirgoyi boshlagan edi. Unga o'ynayman deb baqaloq bir kishi toqalarni sindirib pastga qulashiga oz qoldi. Azam baqaday qotib qolgan. Xotini dag'-dag' titrar. Ko'chada tumonat odam g'ujg'on o'ynardi. Mahalladagi 4-5 yigit Azamni joniga ora kirdi. Hasharchilarni bitta-bitta tomdan tushirib, tol tagiga qatorlashtirib yotqizib qo'yishdi. Hali pinakka ketmagan bir hasharchi ikkinchisiga,
4: "Ziyofat qo'p, zo'r bo'ldi-da, mabarasil. Qani endi kunda shunaqa hasharga kelib tursang, vey.
2: Uf, bir-bir qilib uxlay, charchadim shekilli," dedi. So'ng yuzini yerga qo'yib, tuproqni changitib, pishillab xurrak otishni boshladi.
0: Hangoma ustalari.

kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'zingimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lir kecha. Ko'zingimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yaş, aile.
1: Vosteke, okigen tarvuzizchi rossa ham shirin ekan.
3: Yutdim ozoda. Men tanlagan narsani hammasi yaxshi chiqadi. Narsa tanlashni bilaman deya ozosh bilaman. Faqat bitta xatoim bor, shu odam tanlashni bilmayman deganman u.
1: Hech yamda xavotir olmay. Siz unisini ham bilmaysiz, bunisini ham bilmaysiz.
3: E, nimaga? Tarvuz yomon chiqdimi?
1: Voy, ichi oppoq, bodringda akasi desa ham bo'laveradi.
3: Ay, endi men ichiga tushib yuribmanmi? Tarvuz busu, ichiga kirib ko'rmaganligi bilmagandirman-da, qattan bilaman.
1: Vostaka, qo'ysiz-chi, to'ydan oldin-chi umuman boshqacha edingiz.
3: Ay, nima deganing bu, ozosh, men tushunmadim seni.
1: Hamma narsani o'z vaqtida qilardingiz, ko'nglimni ko'tarishga harakat qilardingiz. Hozir bo'lsa, men bilan ishingiz ham yo'q, hammangiz o'zi shunaqasizlar. Avvalguncha voy, men seni sevaman, men nima desang qilaman deysizlar-da, obilgandan keyin teskarisini qilasizlar.
3: Ozoda, men u paytda rolini o'tirdim-da.
1: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Oqla va kamtarin bir ayol bo'lib, uning asablari tez, jahldor eri bor ekan. Uylarida har kuni urush, janjal emish. Buning sababi esa ayolining pishirgan taomi yoqmaganligi tufayli bo'lar ekan. Ayol erini rozi qilish maqsadida taomlarni juda go'zal va betakror usullar ila bezatib, taqdim etsa hamki, hech eriga yoqtira olmas ekan. Har safar taomni tatib ko'rishi bilan ayoliga taomlaring juda bemaza va tamsiz, unga tuz ziravorlar qo'shsang bo'lmaydimi, deb qo'yarkan. Ayol ham taomini maqtab, juda ham mazali-ku, sizga nimasi yoqmayapti, hayronman, deb pishirgan taomining mazasi shirin ekanligiga erini ishontirishga urinishi bilan kuni o'tarkan. Evaziga esa eridan yoqimsiz iboralarni botmonlab eshitsa hamki, shularga ko'nib yashab kelaverar ekan. Er borib o'zi bilgan va tanigan ayollarining taomlaridan oz-ozdan keltirib dasturxonga tizib qo'yib debdi. Mana haqiqiy taomning mazasi qanday bo'lishini ko'rib qo'y. Bularni barini tatib ko'rganda o'zingniki bilan solishtirib chiq. Keyin borib tayyorlashni o'rganib kelasan. Ayolga bunday so'zlarni eshitish har qancha og'ir botmasin, bariga sabr qilaveribdi. Oradan kunlar o'tibdi. Er ayolining surbetligidan juda ham zerikib, axir unga "Agar tabiatingni o'zgartirmasang, boshqasiga uylanaman" deb tahdid qilibdi. Lekin ayol qanday bo'lsa, shundayligicha qolaveribdi. Erining bunga ortiq asablari yetmagach, uylanayotganini barchaga e'lon qilibdi va borib kelinning to'y libosini keltirib, xonasiga osib qo'yibdi. Bu ayoliga nisbatan o'ylab topilgan so'nggi xiylasi va urinishi edi. Soxta to'y kuni yetgach, ayol xonaga bildirmay kirib, ko'ylakning ichki qismiga bir parcha qog'ozni qadab qo'yibdi. Oqshom bo'lgach, hojasi ko'ylakni egasiga yubormoqchi bo'lib, qarasa ko'ylakning ichki qismida bir parcha oq qog'ozga ko'zi tushibdi. Nima ekan deb qiziqib ochib qarasa, u yerda quyidagi jumlalar bitilgan ekan. "Singlim, sizga nikoh marosimining asosiy sababi aytib qo'yishni o'zim uchun lozim deb bildim. Gap shundaki, taomlarimning bari tuz va ziravorlardan xoli bo'lgani uchun edi. Aziz va qadrdon insonim betoblar. Ammo o'zlari bundan bexabardirlar. Sababi u kishi kasallikdan, bemor bo'lib yotishdan juda ham cho'chiydilar. Shu sababli men bu haqda aytmaslikka qaror qilib, ulardan bu sirni yashirdim va qayta uylanishlarini ham qo'llab-quvvatladim. Ularning asablari juda ham tez. Shunga jiddiy betob ekanliklarini bilib qolsalar, o'zlariga ziyon yetkazib qo'yishlari mumkin. Sizdan yagona iltimosim, taomga tuz yoki ziravorlardan aslo sola ko'rmang. Bu sog'liklari uchun xatarlidir."

0: bilasanmi, shu suvaraklar rosa jonimga tegishdi-de. Nimaga qara? Bu rogin yordam beradi.
1: Yo'g'e?
0: Ha, ana manikilarni qara. Burchakda rasm chizib o'tirishdi.

0: Маркес радиосида.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, Aslzoda, shu meni bitta savol yomon qiziqtiryapti-de.
3: Nima, Nazosh?
2: Etchi, nima bo'lish yaxshi, jinnimi yoki kalmi?
3: Menimcha, jinni bo'lgan yaxshiroq.
2: Nima? Jinni bo'lgan?
3: Ha? Kal bo'lsa, kalliging ko'rinib turadi. Jinni bo'lsa, ko'rinmaydi, ko'rto?
2: Ha, shunaqa degan.
3: O'rto, senga chapaqayliging xalaqit bermaydimi?
2: Voy, Aslzoda, ajoyib qissan-de. Hammada hamcha qanaqadir aybi bo'ladi. Mana masalan, etchi, san choyga qaysi qo'lingni aralashtirasan?
3: Qaysi qo'lim bilan? Qaysi qo'lim bilan bo'lardi? O'ng qo'lim bilan, de, Nazosh.
2: Aqlli odamlar dugonajon, choyga qoshiqni aralashtiradi. Mana bu sana kamchiliging bo'ladi.
3: Bore, Nazosh, lekin-chi, chapaqay bo'lsang ham-chi, juda ham tez bo'yavassan rasmlarni. Sekro bo'yasangmi bo'ladi? Qaqqa shunaqa shoshvassan?
2: Mancha bo'yoqlarim tugaguncha tezroq bo'yab olishga ulguray devonman, de.
3: Nazosh, san nafaqat chapaqay, balki g'irt ahmoq ekansan-ku, o'rtoq.
1: 2 dugona.

0: qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Bir narsani hech tushunmayman. Kitob o'qiydiganlarda pul yo'q. Puli ko'plar kitob o'qimaydi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbat-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.

0: jismoniy tarbiya o'qituvchisi o'quvchilarga. Xo'sh, kim chekadi? O'quvchilardan biri.
1: Men.
0: Aldamayapsanmi? Yo'g'-e, ne aldiyman? Bo'lmasa, ikkalamiz chekamiz. Qolganlar maydonni 3 marta yugurib chiqadi.

0: radiosida.
1: Ajviyalar kutubxonasi.
2: Said Ahmad. Tomosha. Yer qimirlaganda Usmon otaning uyi ham ancha shikastlandi. Ray ijrokomdan remont uchun ubu berishdi. Shu kunda nima ko'p, qo'liga andava ushlagan usta ko'p. O'ra qazishmi, bo'yashmi, tandir qurishmi, qoziq chopishmi, barini bilaman deydiganlar ko'payib ketdi. Usmon ota ham usta qidirib chiqqanda shunaqasiga duch keldi.
3: Aka, shu vaqa qalaysiz?
2: Hako, shu oqni bizga chiqazganda oynadek silliq qoramiz. Ota o'sha ustani uyiga olib ketdi. Narxini kelishdi. Alebaster qayerda? Qum qayerda? Ko'rsatdi. Qo'shnisinikidan 15 metrli rezina shlang olib chiqib berdi.
3: Vodoprovoddan tashib yurmang. Shuni jomrakka kiydirsangiz, xohlagan joyga suv keladi.
2: Usta otaning mehribonligiga tan berdi.
3: Gostrahdan pulingni olib ket deb shoshirishyapti. Bu yog'ini o'zingiz eplab turasiz endi. Darrov qaytib kelaman.
2: Ako, xotirjam bo'ling. Razratli ustamiz. Boplaymiz. Ota xotirjam chiqib ketdi. Usta alebaster qoplarni tashib kelib, bir joyga to'kaverdi. Bir pasta 20 qop alebaster odam bo'yi do'ng bo'ldi. Bir mashina qumni elamay alebasterga aralashtirdi. Keyin alebaster do'ngining o'rtasini hovuz qilib, shlangda suv oqizib qo'ydi. Og'izdagi nosini tupurib, bismilloh deganicha shimining pochasini shimarib, ketmon bilan o'raga tushdi. Shlangdan varillab kelib turgan suv bir pasta hovuzchani to'ldirdi. Suv ustaning sonigacha chiqdi. Alebaster suvga tushganda avval qatiqqa o'xshab yumshoq bo'ldi. Usta maza qilib qorishtiraverdi. Sal o'tmay chippa qotib uning sonidan siqqanicha toshga aylandi qoldi. Ustaning umrida alebasterga ish tushmagan edi. Avvaliga hayron bo'ldi, keyin qo'rqib ketdi. O'tiray desa tizzasini alebaster siqib qo'ygan. Bukilmaydi. Nosqovoq o'lgur marzaning chetida qolgan ekan. Olay desa qo'li yetmaydi. Tepadan oftob urib turibdi. Sonni tosh siqib tashlayapti. Qani og'irga chidab bo'lsa. Bir mashina qum, 20 qop alebaster, allaqancha suv qo'shilib, eng kamida 6 tonna yukka aylangan. Oyoqni tortib bo'lmaydi. 6 tonna yuk bilan turib ketish filning ham qo'lidan kelmaydi. Usmon ota Gostrahdan pul yozdirguncha eng kamida 4 soat o'tdi. Odamlar ishdan qaytadigan payt. Avtobus, trolleybuslarga yo'lab bo'lmaydi. Bechora xijolat, ovqatsiz, choysiz ustaning holi nima kechdi? Ekan. Aksiga olib kampiri ko'zi yorgan kelinniki ketgan. Ota halloslab eshigining oldiga kelsa, hovlisdan ko'tarma kranning uchi ko'rinyapti.
3: Bu mening uyimmi deb hayron bo'ldi.
2: Qarasa o'zining uyi. Shoshib kirdi. Uyi to'la pajarni, doktor, militsiya, mahalla aktivlari. Doktor xotin pajarnilarning boshlig'iga tushuntiryapti.
4: Bu yerda iloj yo'q. Alibaslarni sindiramiz deb oyog'ini sindirib qo'yishimiz mumkin. Yaxshi, o'sha yoqda oyog'ini ajratib olamiz.
2: Birdan mashina motori gurilladi. Ko'tarma kranning 4 ilgagini qotib qolgan albasterning 4 chekkasiga ilib qo'yishdi. 6 tonna alibasterni usti-pustasi bilan ko'tarib, ekskavatorlarni u yoqdan bu yoqqa oborib qo'yadigan zo'r mashinaga chiqarib qo'yishdi. Hamma yoqda odam, birov undoq deydi, birov bundoq deydi. Ko'cha muyulishda batinka moylaydigan Isaxor degan yigit bir gap aytdi. Kinoga olishib chekili, antiqa komediya chiqadiganga o'xshaydi. Ota ham bu gapga chippachin ishonda do'ng'illadi.
3: Kino olishga biznikidan boshqa joy yo'q ekanmi? Kartinka deganda artist o'ynaguvchi edi. Nima qiladi? Mening ustamni o'ynatib, pulini to'lab bo'pman.

0: Tacviyeler Kütüphanesi.
1: Nimet Aminov. Tarbiyaviy soat. Hunar texnika bilim yurti direktorining kabineti. Uzunchoq stolning ikki tarafidagi eskirgan stullarda devorga tirab qo'yilgan, orqa suyanchig'iga kaftdek oyna o'rnatilgan eski divanda o'qituvchi va tarbiyachilar zich o'tirishibdi. Muzokara qizg'in, pedagogika kengashida tarbiyaviy soatlarda o'quvchilarni psixologik kuzatish degan masala muhokama qilinmoqda. To'rdagi kresloda peshinastirishgan, lunjlari osilgan direktor o'tirar, uning diqqati notiqlarning so'zdan ham ko'ra yon tomondagi derazaga chirs-chirs urilayotgan chumakarinning harakati bilan band edi. U nimadandir asabiylashib, tez-tez qoshini chimirar, yig'inga tezroq yakun yasashga oshiqar edi. Ikkinchi guruhpa rahbari so'zlab bo'lgach, direktor xo'rsingancha o'rnidan turdi. "Osh, boshqa so'zlovchilar bo'lmasa", deya og'iz juftlagan edi. Divanda o'tirganlardan biri so'z so'rab qoldi. Direktorning peshanasi battar tirishdi. "A, Masharif Shokirovich", dedi u kayfiyatsiz angrayib. "Gapirmoqchimisiz?"
2: "Gapirsam degandim", dedi siyrak sochlarini oldinga qarab taragan, pastki jag'iga pastqi, 55 yoshlardagi kishi. "Maylimi o'z tajribalarim bilan o'rtoqlashsam?"
1: Direktor istar-istamas bosh silkib joyiga o'tirdi. O'qituvchilardan kimdir qisqaroq bo'lsin deb qo'ydi. Masharif Shokirovich chap qo'lini keng, shalvaragan pijagi cho'ntagiga tiqib, o'ng qo'lini olistalarcha silkib, yelka qoqib yurganicha minbarga yaqinlashdi.
2: "Hurmatli kasbdoshlar", dedi u ming'irlagan ohangda. "Bugun pedagogika kengashimizda ko'rilayotgan masala juda muhim va aktual deb bilaman. Bu haqda direktorimiz va mendan oldin so'zga chiqqan o'rtoqlarning fikrlariga qo'shilgan holda sizlarning diqqatingizni bir masalaga qaratishni istardim. Kaminangiz madaniy, o'qimishli oilada tug'ilganim uchun ham tabiatni, uy hayvonlarini, qushlarni jon dilimdan yaxshi ko'raman. Masalan, uy hayvonlaridan mushuk yoki itni olaylik. Shaxsan men itni yaxshi ko'raman."
1: Direktor ariga o'xshab g'ing'illamay "o'l" deb qo'ydi ichida. Masharif Shokirovich chaynalib so'zda davom etdi.
2: "O'sh, nega? Bu bejiz emas, albatta. Hamma madaniy kishilar ham itni yaxshi ko'radilar. Hatto rus yozuvchilari Lev Tolstoy, Mikhail Prigozhinlar ham it saqlaganlar. Anton Pavlovich Chexovning mushuk ko'tarib chiqqan rasmini kutubxonada hammalaringiz ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Yoki yana bir misol, yozuvchi Ilya Ehrenburg it haqida ikki bosma taboqdan iborat kitob yozgan."
1: Kabinetda bosinqli kulgu, bezovtalik boshlandi. Direktor qo'ldagi yo'g'on qizil qalami bilan stolga tiq-tiq urib ogohlantirdi.
2: "Masharif Shokirovich, masaladan chetga chiqilmasin." "Xo'p, xo'p", dedi notiq ikkala qo'lini baravar silkib. "Xullas, hamma madaniy, tarbiyaviy ko'rgan kishilar it saqlaganlar. Itlar ham har xil bo'ladi. Buldog, ko'pak, ovcharka, tozi, devak, laycha, bo'rbosar, xullas, sanayversam juda ko'p. Sizlarning qimmatli vaqtlaringizni olib o'tirmayman. Ha, yana xalqimizda it vafo degan matal ham bor. Buni men hayotiy tajribamda sinab ko'rganman. To'g'ri, matalning ikkinchi qismi ehtimol bizni zamonamizga to'g'ri kelmas. Lekin shaxsan men bu matalga ishonaman va it vafo degan fikrga yakdillik bilan qo'shilaman. Iltimos qilaman, ba'zilar kulishmasin. Mening ham Tobik degan laycham bor. Temir yo'lchi Simeon amakidan sotib olganman. O'zi oppoq, baroq, tumshug'i boshi, hatto ko'zlarining atrofini ham jun bosgan. Hozir 5 ga to'ldi. Juda zirak, aqlli, hamma narsaga fahmi yetadi. Hozir 15 ta so'zga tushunadi. Agar ishdan 2 ta sumka bilan qaytsam, Tobik ro'zg'or sumkasini tishlab oshxonaga, konspektlarim solingan portfelni kabinetimga olib borib qo'yadi. Iltimos, kulmay o'tirsinlar, a. Men bo'sh vaqtlarimda Tobikni sayr qildiraman. U bilan psixologik kuzatishlar olib boraman. To'g'risini aytsam, aziz hamkasblar, it ham bamisol boladay gap. Yaxshi so'zning, yaxshi tarbiyaning gadosi.
1: Masharif Shokirovich, dedi direktor ensasi qotib.
2: Iltimos, siz tarbiyaviy soatlarda o'quvchilar bilan qanday kuzatuvlar olib boryapsiz? Shular haqida gapiring. It haqida boshqa payt. Xo'p, xo'p, hozir, dedi notiq ikkala qo'lini ko'ksiga qo'yib. Hammasini gapiraman. Demak, tarbiyaviy soatlarda talabalarni psixologik kuzatish. Masharif Shokirovich bir muddat so'zdan to'xtab, shiftga tikildi. Keyin tomoq qirib davom etdi. Men har kuni Tobikka yaqinimizdagi jo'ja qovuriladigan oshxonadan suyak sayoq olib kelaman. Buni nimasiga kulasizlar? Notiqning jahli chiqib, quloqlarigacha qizarib ketdi. Iltimos qilaman, tartib saqlansin. Axir sizlarning tarbiyachi degan ulug' nomingiz bor, aziz hamkasblar. Nima deyotgan edim? O'sha tabakaxonadan Tobik uchun suyak sayoq olib kelaman. O'zingizga ma'lum, jo'janing suyagi juda mayda. Elastik, itning oshqozonida tez hazm bo'ladi. Bundan tashqari, Tobik jaydari it emas, yapon zotidan. Uning tishlari ham, oshqozoni ham juda nozik. Har kuni xurandalar g'ajib tashlagan suyaklarni yig'ishtirib kelaman. Telefon paketga solib. Xurandalar ham har xil bo'ladi. Birovlar jo'jani shampan bilan, birovlar aroq, yana birovlar chashma vinosi bilan tanovul qiladilar. Buni qarangki, aroq hidi anqigan suyakni Tobik ham yemaydi. Juda tabi nozik. Shuning uchun men aroq ichilmagan stollardan suyaklarni yig'ishtirib nima qilaman? Olaman. Yana shunisi qiziqki, ba'zi xurandalar jo'ja suyaklarini juda toza kemiradilar. Ayrimlar keksaroq, tishi protez qariyalar chalayarim mujidilari. Men ana shularga ham nima qilaman? Alohida e'tibor qilaman axir. Masharif Shokirov.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркез радиосыда.
2: Адвиялар хонасы.
3: Орыф фармон. Олым хақ екен. Ish vaqti tugay deb qolganda telefon jiringladi. Trubkani oldim. Salomlar degan tanish ovoz eshitildi undan. Tirikmisiz, Musurmonqul? O'rol, xitob qildim. Ishlar yaxshimi? Tuzuk, qimirlab turibmiz. Musurmonqul, shu hamma og'aynlardan faqat men xabar olarkanman-da. Vaqtingiz qalay?
4: Vaqtmi?
3: Bemalol. Soat 7 dan keyin. Bo'lmasa uchrashaylik, dedi O'rol. Haligi kafemizning yonida, maylimi?
4: Xo'p.
3: Uchrashgandan keyin oshxonaga qarab yurarkanmiz, atrofimizdagi bekorchilarni ko'rib og'zimdan ishlagan, ishlaydi maqolni o'zgartirish kerak degan gap chiqib ketdi beixtiyor. O'zgartiriladigan narsalar ko'p. Lomonosovning bordan yo'q bo'lmaydi degan gap ham noto'g'ri, dedi O'rol.
4: Nega endi?
3: Hozir ko'rasiz. O'rol kafe bufetidan aroq oldi. Mana, dedi keyin. Pul bor edi, yo'q bo'ldi.
4: U qoidaning davomichi,
3: e'tiroz bildirdim men. Bordan yo'q bo'lmaydi, balki bir shakldan ikkinchi shaklga o'tadi. Hozir pul shisha va ichidagi aroqqa aylandi, to'g'rimi?
4: To'g'ri-yu, lekin qani ko'tardik.
3: Xo'p, hali pul shisha hamda aroqqa aylangandi. Mana endi ichimizga o'tgani butunlay yo'q bo'ldimi? O'rol o'z falsafasini davom ettirdi. Men o'ylanib qoldim. Chindan ham endi qanday shaklga o'tdi? Nahotki.
4: Menga o'xshagan biror odam o'qituvchilarga bu qoidani xatoligini isbotlab bermaguncha o'qitaverishadi.
3: Kim biladi? Aroqning qolganini ham ichib, ovqatni yeb bo'ldik. Kayfimiz na uyoqli, na buyoqli edi. Chala so'yildik-ku, dedim men.
4: To'g'ri.
3: 100 gramdan tik turmachoq qilamiz, deb gapimni ma'qulladi O'rol. Aytganimizni qildik. Mana, dedi O'rol.
4: Bu gal pul shisha shakliga ham kirib ulgurmadi.
3: Biz ko'chada ancha valaqlashib turgach tarqadik. Oradan 2-3 kun o'tgach O'rol tag'in telefon qilib qoldi. Gaplashib bo'lganimizdan keyin so'radim. Lomonosovning qoidasi nima bo'ldi?
4: Do'stim, olim haq ekan, dedi O'rol.
3: O'sha kunga aroq uyda janjal shakliga kirdi. Keyin kasallikka aylandi. Ishga bora olmadim. Kasallikdan kasallik varaqasi shakliga kiritmoqchi edim, bo'lmadi. Progulga o'tib ketdi. Mana bugun hayfsanga aylanib turibdi-da. Endi hayfsan nimaga aylanarkan deb kutyapman.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Biz butunlay xotirjammiz. Dadasi, qizingizni ishton paypog'i yirtilib ketdi. Ko'rdingizmi? Deb gapirib qoldi onasi. Qarasam, qizim uchlari yirtilib ketgan ishton paypog'ining orasidan chiqib turgan to'mboqqina panjaralarni o'ynab o'tiribdi. Ishdan keyin do'konga o'taman, dedim loqaydlik bilan. Bugun albatta top keladiganday jo'narkanman. Bekatdaman. Yarim soatlik kutishdan so'ng nihoyat uzoqdan avtobusning qorasi ko'rindi. Uning orqasidan ko'tarilib kelgan chang to'zonlar olomonga qanday urilgan bo'lsa, olomon a'zolari ham o'zini eshikka shunday palapartish urdi. Kiyimlarim ezilib ketdi. Oyoqqa qarab ham bo'lmaydi. Lekin men hayot uchun kurashni davom ettiraman. Eshikda boshlig'im kutib oldi. Nega 5 minutga chiqdingiz? Avtobus, o'zingiz bilasiz. Darrov avtobusni bahona qilasiz. Nega boshqalar ko'pchilik kechikmaydi? Hamma bir kunda kech qolmaydi-da. Sharoitga qarab, masalan, bugun men, ertaga boshqasi. Bas qiling safsatani. Shoshib ish joyimga yugurdim. Joyimga endi o'tirishim bilan bo'lim boshlig'i chaqirdi. O'sh, tekshiruv bo'yicha hisobotni siz yozdingizmi? Ha, deyman. Bu oyatimiz filialidagi rasvo tekshiruvni eslab. Nima, siz korxonamiz obro'siga putur yetkazmoqchimisiz? Oshkora davr boshlandi deb oqsoqollik qilmang. Qaytadan yozing. Obyektiv sabablarga ko'proq e'tibor bering. Bugun tushgacha topshiring, ha? Axir men uni kun bo'yi yozganman. Gapni muncha cho'zasiz, ha? Yuqoridagilar filialimiz bilan qiziqishyapti. Esda tuting, filialimizning taqdiri sizning hisobotingizga, sizning kelajagingiz filialimizning taqdiriga bog'liq, ha? Tekshiruvchi, bizning bo'limni ham tekshirishyapti-ku. Tushdan so'ng shug'ullanasiz. Tekshiruvchilar bilan tushgacha o'zim ishlab turaman. Keyin men ham tekshirmoqchiman. Yelib yugurib kunni kech qildim. Ish vaqti tugagach, ishdan paypoq topish maqsadida ko'chaga otildim. Qidirib hech qayerdan topolmadim. Quruq qo'l bilan uyga qaytdim. O'sh, qani ishdan paypoq? Topolmadim. Bosh universalga o'tdingizmi? O'smoqchilab so'radi xotini. Markaziysiga ham o'tdim. Xotirjam javob berdim.
2: Uf. Endi nima qilasiz, dadasi?
1: Sizlar nima qilishingizni bilmadim-u. Suzib bersang, men ovqatni yeb dam olaman. Charchadim.
2: Sizga faqat ovqat yeb dam olish bo'lsa bas,
1: dedi xotini menga endi qahrini sochayotgan edi. Rangim oqarib, kresloga o'tirib qolganimni ko'rib, darrov o'zgardi.
2: Voy, dadasi, sizga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Hozir suv beraman, hozir.
1: 45 minutlardan so'ng yetib kelgan tez yordam vrachi ahvolimni sinchiklab tekshirib ukol qildi. Qandaydir dorilar yozib berdi va diagnozga xafaqon kasalini qo'yib ketdi. Holsizlanib ishga chiqa olmadim. Ertasiga vrach qo'shnim kasallikka chalinganimni eshitgan shekilli chiqib xabar oldi. Ancha dardlashdik. Mutaxassis sifatida kasalni asablanishdan ekanligini u menga astoydil o'qitdi. Keyin muolaja uchun u avtoritetning o'zini idora qilish bilan shug'ullanishni maslahat berdi. Biz uchovlon, kuyinib gapirdi u.
2: Siz bemor, men tabib. Dushman kasallik. Agar siz mening aytganlarimni qilsangiz, dard sizdan uzoqlashadi. Aksincha siz kasallikning injiqlariga bo'ysinsangiz, u siz bilan do'stlashadi va sizga azob beradi. Bu haqda ulug' mutafakkir va tabib bobokalonimiz Ibn Sino bundan 1000 yil burun bashorat qilib ketgan, ha?
1: Mutaxassis qo'shnim ko'rsatmasiga va tabib bobokalonimiz bashoratiga amal qilib, avtotrening bilan shug'ullana boshladim. Shunga ko'ra men atrofdagi voqealarga sovuqqonlik bilan qarashim, ruhimni hech mahal tushurmasligim kerak. Men butunlay xotirjamman. Mening asablarim mustahkam, hech narsa ta'sir qilmaydi. Men o'z irodam bilan hayotimni tubdan o'zgartirishga qodirman, degan gaplarni bot-bot qaytarish bilan kifoyalanmay, shularga o'zimni ishontirishim, yoqimli narsalar, porloq kelajak haqida muttasil o'y surishim maqsadga muvofiq ekan. Tez orada mashg'ulot kuchini ko'rsatdi. Bir haftadan oyoqqa turib ketdim. Kasallikdan so'ng ishga tushganimga ham 3-4 kun bo'lib qoldi. Men ishga kasallikdan emas, Qora dengiz bo'yidagi kurortdan dam olib qaytgan odamday bardam tushib ketdim. Mana, kechagi kunni olaylik. Ishga ketyapman. Nonushtani odatimga xilof ravishda ishtaha va ko'tarinki ruh bilan yedim. Qizig'i shundaki, xotinim faqat ko'ngilga xush keladigan so'zlarni aytadigan bo'lib qoldi. Jajjigina, jajjigina, buncha shirinsan. Oyoqchalarini qarang, dadasi. Panjalarining do'mbaqligini qarang, deya onasi qizimning yirtiq ishton paypog'idan chiqib turgan oyog'ini sekingina chimdab menga ma'yusgina qarab qo'ydi. Hayot naqadar go'zal, deb xayol suraman. Tirband avtobusda ketarkanman. U bizni ko'p sinovlardan o'tkazadi. Shu tiqilinch avtobusni olaylik. Yo'lovchilarning oyoqda sobit turishi uchun bir-birlarini itarishlari, og'ir kuchanishlari kun bo'yi o'tirib xizmat qiladigan yoki dastgoh oldida tik turadigan 20-asrning kam harakat odami uchun qanchalar foydali. Ishxonamda ham xizmatim ancha ravon yo'lga tushib qoldi. Hisobotni boblabsiz. Filialimizni tarqatib yubormaydigan bo'lishdi. Sizdan kelajakda yaxshi xodim chiqadi deb bo'lim boshlig'i yelkamga qoqib qo'ydi. Juda ham bir sifatli mahsulot ishlab chiqarmasligini hisobga olmasa, filialimiz korxonamizga umumiy rejani bajarishda o'zining salmoqli hissasini qo'shib faqat foyda keltirmoqda. To'g'ri, filialimiz ishlab chiqargan mahsulotlar bo'yicha mehnatkashlardan arznomalar tushib turgan onda-sonda. Axir, 5 qo'l barobarmasda?

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: O'tkir Hoshimov. Osmondan tushgan pul. Bozor iqtisod degan gaplar paydo bo'lgan. Pullar o'zgarib turgan paytlar edi. Bir kuni ishlab o'tirsam, yozuvchilar uyushmasidan qo'ng'iroq qilib qolishdi. Sizga pul qog'oz kepti. Uyushmaning pochta qutisida ekan. Said Ahmad aka menga tashlab ketdilar. Qancha ekan? 10 mingdan ortiq. U paytda 10 ming so'm katta pul edi. Ishonqiramagan edim. Uyushma xodimi astoydil ranjidi. Sizni aldayman aka. Mana qog'oz qo'limda turibdi-ku. Mayli, ertaga borib olarman dedim hamon shubhalanib. Rostdan, shuncha pul qayerdan kelishi mumkin? Bir soatdan keyin Said Ahmad aka qo'ng'iroq qildi. Pulingni oldingmi, bolam? Ertaga olmoqchiman. Shuncha pul qayerdan kelishiga aqlim yetmay turibdi. Said Ahmad akaning achchig'i chiqdi. Shu senga problema bo'ldimi? Xudo berganiga shukr qilmaysanmi? Men qanaqa sigaret chekishimni bilasan-a? Bilaman, Radapi. Maladets. Pulingni olsang, menga sigaret olish esingdan chiqmasin. Xo'p, bir blok. Bekor aytibsan. Ikki blok. Osmondan 10 ming tushib turibdi-yu, ziqnalik qiladi. Qurumsoq. Oqsoqol to'g'ri aytadi. 10 ming kichkina pulmi? Balki biron yerda kitobim chiqqandir. Hozir nima ko'p? Nashriyot ko'p. Kechqurun yangangiz yotig'i bilan gap ochdi.
2: Kuz kelib qoldi. Nevaralarga issiq kiyim olmasak bo'lmaydi.
1: 10 ming lop etib xayolimga keldi. Olamiz, dedim hozir javoblik bilan.
2: Dilishkaga yetkicha olamiz. Shohruxga palto olamiz. Humoyunga olamiz. Qudangiz to'y qilyapti. Qudachilik, ming yilchilik to'yona beramiz. 5-6 ming yetar.
1: Yangangiz ko'zimga xavotirlanib tikildi. Qarz olasizmi?
2: Nega qarz olarkanman?
1: Kitobingiz chiqdimi? Dedi u quvonib. Shunaqa shekilli. Ertasiga pasportni kissaga solib, uyushmaga bordim. Qo'ng'iroq qilgan xodim qo'limga pul qog'oz tutqazdi. 10985 so'm. Hammasi zakonni. Muhriyam bor. Yuvamiz dedim va'da berib. Shopirga mashinani glavpochtaga haydashni buyurdim. Mahkamjon dedim haydovchiga. Anchadan beri chaqarning lag'moniga bormay qo'ydiga. A, dedi haydovchi. Lag'monni boplaydi. Bugun boramiz. Jigar kabobni ham sayratib yuboradi azamat. Pochtaning 5-chi darchasiga borib pul qog'ozni to'ldirdim. Pochtachi qog'ozga qaradi, pasportga qaradi. Keyin stol tortmasdan g'ishtga o'xshatib, taxlamlangan pullarni olib, shundoq burnimning tagiga, peshtaxtaga terib qo'ydi. Undan keyin chaqqonlik bilan 50 so'mliklarni sanay boshladi. U pul sanayapti-yu, mening xayolim boshqa yoqda. Odamizga to'yona 5-6 ming. Said Ahmad akaga sigaret 2 blok. Dilishkaga etikcha, tagi qalindan, Shohruxga palto, ichi mo'ynaligidan, Humoyunga ko'ylakcha 10 ta, uyushma xodimiga aroq 2 ta, chetellikdan. 15 so'mingiz bormi? Dedi pochtachi pulni sanab bo'lib. 85 so'm qolaversin, dedim saxiylik bilan. To'g'ri-da, shularga ham qiyin. Kun bo'yi birovning pulini sanaydi. Bizga 85 so'm nima bo'pti? Yana 2 ta 50 so'mlik beraman. Bolalarga shirinlik olib bersin. Snickers edimi? Ana o'shanda. Endi blankaning 2-chi qismiga ham qo'l qo'yasiz. Pochtachi shunday dedi-da, stol chetida turgan qutichadagi qog'ozlarni titkilashga tushdi. Uzoq titkiladi. Qaytib kelib, goh men to'ldirgan pul qog'ozga, goh menga tikilib qoldi. Birdan rangi o'chdi. Peshtaxtaga terib qo'yilgan taxlamlarni yulqib oldi-yu, shosha-pisha tortmaga tiqdi. Bu nima? Dedi pul qog'ozni peshtaxtaga qo'yib. Pul qog'oz dedim hayron bo'lib. Qachon oldingiz?
2: Bugun.
1: Bu so'm emas. So'm kuponku. Mana qarang. U pul qog'ozning muhrini ko'rsatdi. 94-yil 1 martdan yuborilgan. Hozir bu 10 so'm 90 tiyin bo'ladi. Pochtaxonadan qanday chiqqanimni bilmayman. Mashinaga o'tirishim bilan Mahkamjon so'radi. Lag'monga haydaymi? Abetam bo'lib qoldi o'zi. Ishxonaga dedim zarda bilan. Bugun abet qilmaymiz. Ertaga ham. Peshindan keyin Said Ahmad aka qo'ng'iroq qildi. Menga sigaret olib qo'ydingmi? 2 blok. Olib qo'ydim, dedim to'ng'illab. 2 otim nos. Oqsoqol negadir qiqirlab kuldi. Rahmat. Shunaqa bo'lishini bilardim. O'tgan hafta men ham glav pochtaga borganman. Bitta men ahmoq bo'laveramanmi? Sen ham ahmoq bo'lgin dedim-da, bolam. Bir zum jim qoldi-da, qo'shib qo'ydi. Xafa bo'lma, bolam. Meniki 17 ming edi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Gulshoda Qurbonova. Hazil. 1-aprel kuni edi. Qodir Xumpar og'aynlarga hazillashgisi kelib, bir chekkadan ularga qo'ng'iroq qilishga tushdi. Dastlab Sadriddin go'shakni ko'tardi. Alo, Naynov, bu o'zingmisan? Gap boshladi Qodir.
3: Menman Xumpar.
2: Yangi gapni eshitdingmi? Yaqinda lampochkalar qimmatlasharmish.
3: Yo'q,
2: ishonchli manbadan eshitdim. Qodir Xumpar gaplashib bo'lgach, boshqa oshnasiga sim qoqdi. Mirza G'olib, yuribsizmi qorin solib?
3: Pul bo'lsa, Mirza G'olibmiz. Bo'lmasa, Mirza G'aribmiz.
2: Qodir do'sti bilan obdon askarbozlik qilgach, niyati bo'shdi. Vazirlikdagi bir og'aynim aytib qoldi. Keyingi oydan tapichkalar kamyob bo'larmish.
3: U haligi shippaymi?
2: Ha, xuddi o'sha. Qodir shundan so'ng yana bir necha tanishinikiga qo'ng'iroq qilib, ularni rosa laqillatdi. O'zining tizzasiga shapillatib urib, mamnun iljaydi. Zab hangoma bo'ladigan bo'ldi-da. Hozir bular boshqa do'stlarga, qarindosh urug'larga yetkazadi. Qarabsanki, hamma o'zini do'konga yuradi. Mishmishning qudrati zo'rda. Kechgacha uy yumushlari bilan ovora bo'lgan Qodir Xumparning yodidan bu gaplar deyarli chiqayotgan edi. Birdan eshik taraqlab ochildi. Ostonada ikkita kattakon karton qutini ko'targan xotini xaloslab turardi. Tezroq yordam bering dadasi, dedi xotini nafas tiqilib. Taksida yana 4 ta quti bor, olib chiqing. Qodir zipillagancha borib, qutilarni uyga tashidi.
4: Tinchlikmi xonim?
2: Nimalarni ko'tarib yuribsiz? So'radi u divanda yalpayib o'tirgan xotinidan. Dadasi, hamma yoqda mishmish, ertadan boshlab lampochkalar bilan tapichkalar defitsit bo'larmish. Bugun yillik mukofot olgan edim. Har ikkovidan 3 karobkadan olib kelyapman. Qodir Xumpar xona o'rtasida serrayib turib qoldi.

0: radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: Murod Kalonxon. Hazil qilmay men olay. Ertalab ishxonamga kelib, yangi gazetalarni varaqlay boshlagandim, ko'zim lotereya terajiga tushib qoldi. Bunda qarasam, yutuqlar vich-vich. Qani endi lotereya ham bo'lsa-yu, unga mashina yutsam deb turuvdim. Nogoh xayolimga kelgan qitmir hazildan o'zim ham kulib yubordim. Mundoq atrofga qarasam, hech kim yo'q. Tirajdan yutug'iga mashina chiqqan nomerni yon daftarchamga ko'chirib oldim-da, g'ala-g'ovur bo'lib turgan qo'shnixonaga kirdim. Bir guruh hamkasblarim stolda turgan lotereya tiraji atrofga xuddi shiraga qo'ngan asalarilardek engashib olishgan. Qo'llarida lotereya-yu, ko'zlari tirajda. "Eh", dedi birovi. "Yana hech nima chiqmadi. Qarang, atigi bir nomergina yetmadi-ya. Naq gilam yutardim", dedi ikkinchisi tizzasiga bir shapatilab. Boshqalari ham birin-ketin qo'llaridagi lotereya larni tekshirib ko'rishdi. Hech kimda lotereya qolmagandan keyin men, "Qani ajizlar, kim nima yutdi?" deb so'radim. "Hech kim hech narsa. Yuvishdan xomtama bo'lmay qo'ya qoling", deyishdi xafsalalari pir bo'lib. Shunda, "Menda ham bittagina lotereya bor edi-yu, lekin uyda-da", dedi mug'ombirona. "Nomerni yozib olmagan ekansan-da, o'zi bo'lmasa ham tekshirib ko'raverardik. Darvoqa, agar xotiram aldamagan bo'lsa, yon daftarchamga yozib oluvdim shekilli", dedim-da, erinibgina cho'ntagimga qo'l soldim. "Mana, bor menga berchi", deb xona egasi daftarchamni oldida, undagi nomerni tirajga solishtira boshladi. Va kutilmaganda mashina chiqdi, mashina, deb baqirib yubordi. Bir zumda xona odamga to'ldi. Men qolib tirajni tekshirgan do'stim hayajonda. Oyoq-qo'llari dir-dir titraydi deng. "Nug'ul, mashina chiqdi", deb baqiradi. Men bo'lsam, "Qo'ysang-chi xazilingni. Men hech qachon lotereyaga yutgan emasman", deb o'zimni ishonmaslikka solaman. "Aldasam o'ylayagan", deydi u. "Mana o'zing ko'rib qo'y. Endi suyunchisiga nima berasan?" "Boshlamasiga hoziroq yuvamizda", dedi boshqa birov. "Bugun tushlik mashinali boyvochchamiz hisobidan." "Mayli", dedim qat'iy ohangda ularni qotirib boplamoqchi bo'lib. "Shundoq katta yutuq chiqadi-yu, yuvishdan qochamanmi?" Bir varakayiga shuncha odamni laqillatganimdan mamnun bo'lib xonamga kirib ketdim. Bir payt qarasam, hurmatli bosh direktorimizning o'zlari kirib kelyaptilar. O'rnimdan turib odob bilan salom berdim.
2: "Tabriklayman, ukaginam. Tabriklayman. Chin yurakdan tabriklayman. Xuddi shu yutuqni o'zim yutgandek suyundim."
1: Boshliq meni bag'rlariga bosib, astoydil qutladilar. Shu payt, xo'jayin, men hech narsa yutganim yo'q. Shunchaki, deb hazilimga nuqta qo'ymoqchi bo'ldim-u, oqibatini o'ylab, rahmat, deb minnatdorchilik bildirdim. Shunda bosh direktor, "Do'stlaring yuvamiz deyishyapti. Men Eshmat bilan Toshmatni oshxonaga tushirvordim. Sening hisobingdan 10 kishilik stol tuzashyapti." "Obbo", dedim o'zimga o'zim ovoz chiqarmay. "Endi bu yog'i qanchadan tushdi? Hazil qilmay men o'lay." Seyfni ochib, xotin akamdan yashinchi yig'ib yurgan 3000 so'mni olib oshxonaga tushdim. Yuvish shohona o'tdi. Har qadah ko'targanimizda bosh direktorimiz meni qayta tabriklab, boshqalarga ham shunday omad tiladilar. Sarxush bo'lib ishxonaga qaytdim. "Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Yuvishga sarflagan pulimni kenayingiz bilmaydi. Bas shunday ekan, oxiri bahayr bo'ladi", deb turuvdim. Telefon jiringlab qoldi. Dastakni ko'tarsam, xotinim,
3: "Dadajonisi, do'stlaringizni qachon olib kelasiz? Bu yerda mehmonlar kutib qolishdi-ku."
1: "Nima gap? Nega do'stlarimni olib boraman? Qanaqa mehmonlar kutib qolishdi? Hech narsaga tushunmayapman, xotin. Nimalar deyapsan o'zi?"
3: "Voy, dadajonisi, o'zim o'rgilaysizdan. Meni hech narsadan xabari yo'q deb o'ylaysizmi?" "Hammasini eshitdim. Bosh direktoringizni o'zlari ertalabdanoq telefon qilib, xushxabarni menga yetkazgan edilar. Dadam, oyim, akalarim, qo'shnilar, qarindoshlar hammalari shu yerda. Yutuqni yuvishni allaqachon boshlab yuborganmiz. Ayniqsa o'g'lingizni quvonchi cheksiz, og'zi qulog'ida deng."
1: "Ana xalos. Endi nima qilaman? Ishxonadagi noo'rin yuvish kammidi? Yaxshisi hoziroq xotinimga bor gapni aytmasam, keyin kech bo'ladi."
3: "Yo'g'e. Oilaviy quvonchimizni biz bilan baham ko'rgani kelgan yoru birodarlarga shunchaki hazillashuvdim desam, ularni haydagandek bo'lmaymanmi?
1: Bir yoqda dadam, akam, bosh direktorimiz degandek, yana birato'la ham uydan ham ishxonadan haydalib ketmay. Xullas, bo'lar ish bo'ldi. Bosh direktorimiz boshchiliklarida bir guruh do'stlarim bilan yo'lga chiqdik. Uyimiz go'yo to'yxonani eslatadi. Bizni hamma quchoq ochib kutib oldi, ayniqsa xotinim. Shundoq ham chaqqon bo'lib mehmon kutyaptiki, naq Charlie Chaplinning o'zi deysiz. 100 gram ichaman desam, qadahni qo'limdan tortib oladigan bu qizg'anchig'im bugungi dasturxonga ichkilikning hamma turdan terib qo'yibdi. Mazza qilib qaynatma sho'rva bilan to'yib ichdik. Keyin ketga teparni, kechirasiz, palovxon to'rani
3: tushirdik. Yolg'iz qolganimizda xotinim suzilib yonimga keldi. U quvongandan go'yo bulbuli go'yo bo'lib sayrardi. Men esa qilib qo'ygan qilig'imdan qo'rqaman. Oyoq qo'lim xuddi yon daftarchamdagi nomerni lotereya tirajiga taqqoslagan hamkasbimga o'xshab dir-dir titraydi. Ahvolimni ko'rib turgan xotinim:
4: "Nimacha hayajonlanasiz, dada jonisi? Qarang, butun vujudingiz titrab ketyapti-ya. Sal o'zingizni qo'lga oling. Tag'in endigina og'zimiz oshga yetganida",
3: devdi. Bir sapchib tushdim. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinadi deb bejiz aytmagan ekanda.
4: "Ana shunaqa",
3: deb so'zini davom ettirdi xotin jonim.
4: "Baxt kulib boqaman desak hech gap emas. Shu jonivor mashinani olamiz deb 2 yilda qiynalib arang 20 ming so'm yig'udik. Bir hisobda qiynalsak ham yig'ib to'g'ri qilgan ekanmiz. Bugungi yuvishga shundoq ketib qo'ydi.
3: Voy dod, kafangado bo'libman-ku. Endi bu yog'i tirikchilik nima bo'ladi?" deb boshimni changallab o'tirsam, xotinim:
4: "Dada jonisi, o'sha mashina chiqqan lotereyangizni o'zi qani? Men ham bir ko'raychi, yutuq chiqqani qanaqa bo'larkin?"
3: deb qolsa bo'ladimi? Nima deyishimni bilmay bir zum qotib qoldim. Keyin o'zimni sal tutib olib, tavakkalga ichkari uydagi kitoblar orasiga qo'ygandim deb yubordim. Xotinim o'rnidan dast turib o'sha ichkari uyga kirib ketdi. Men shitob bilan ko'chaga otildim. Mana, tim qorong'u ko'chada adashgan it kabi izg'ib yuribman. Bo'lib o'tgan olamshumul voqealar xususida o'ylayverib boshim qotgan. Bu holatda o'z uyimni ham topolmay qolishim hech gap emas. Yasab qo'ygan hangomamdan kulib turgan o'quvchim, endi siz ham ahvolimga achinib, xayolan men bilan ko'cha kezavermasdan shunchaki hazil qilaman deb juda kattakon qovun tushirib qo'ygan bir bechoraga biror maslahat bering. Bu yog'iga odamlarga nima deyman u? Xotinim va bolalarimning ko'ziga qandoq qarayman?

0: Radio Marquez.
1: Bahorimda kezganda kuzlar, aylanganda tegramda so'zlar, omad mendan burganda yuzlar, saralandi do'st dushmanim. Eshigimni qoqmas do'st degan, holimga bir boqmas do'st degan,

yo'qlovchilar ko'kragin kirib saralandi do'stu dushmanim.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

oilamizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu.
2: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.